0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är helt
0: jävligt. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Det kan bli lite intressant att sjunga med i den där låten när man går ut med hunden. Nosa, nosa. Michel Teleau får vara med och inleda en ny timme här på Mix Megapol. Klockan har passerat 2, det är torsdag. Det blir jättefint väder, soligt väntar i söder och bara lite tunna moln i norr. Och de kommer dessutom glesas ut allt mer under dagen. Över 20 grader i söder kan det bli och mellan 10 och 15 grader i norr. Så hösten visar sig verkligen från sin allra bästa sida i morgon. Välkommen hit, som sagt har du precis knäppt på radion och har missat en massa bra musik. Men det är lugnt, Nattugglan bjuder på mer fram till klockan 5.

Yes. Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

0: Sveriges bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

Stort tack för att du väljer Mix Megapol och Natte och Glann den här natten. Var du än är och var du än gör så är du varmt välkommen hit. 1 oktober, ja, det är Ragna och Ragnar som har namnsdag. Så säger vi grattis till Beach Boys, de som är kvar i alla fall. De gav ut sitt första album idag, 1962. Och för, vad blir det nu, 19 år sedan, då sålde Spice Girls slut sina biljetter på sin comeback-konsert på bara 38 sekunder. Får se om jag kan rota fram lite utav Spice Girls under natten. Ni vet, jag gör ju lite utflykter i arkivet emellanåt, så det kan mycket väl hända. Framför oss så har vi Saga Ludvigsson alldeles strax. Och nu, det här känner vi ju igen. Gyllene tider på Mix Megapol.

helglad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

Are you with me? Ja, men det är klart att jag är. Och du är med mig också. Underbart ska du veta. Det här är Nattugglan på Mix Megapol. Och imorgon då bjussas det på återigen en glad höst topp 10-lista. Med de bästa glada låtarna av grupper. Alltså inte soloartister, inte duetter utan grupper. Klockan 9, glad höst topp 10 här på Mix Megapol. Och här kommer en av de största grupperna.

Molly Sandén och Miriam Bryant här på Mix Megapol. Molly, det är ju en av artisterna som gästar årets nallegala tillsammans med New Kid, Medina och Mondo och tusentals nallar. Du kan vara med och stödja forskningen mot barncancer genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1, och så döper du din nalle också. Den hamnar på scen tillsammans med artisterna och du har chans att vinna en plats till galan. Läs mer på mixmegapol.se.

det går undan. Det är lite gaspedalvarning över Fastlane från Jay Smith. Och det går undan här också. Klockan närmar sig 3 för Bövelen. Men tar tiden vägen, undrar. Vi har Opus på ingång. Det kommer att dofta glühwein och after ski hela vägen här i Live is Life om en liten stund. Så väntar Tusse också. Och den här, alltså vi snackar The King of Pop, Michael Jackson på Mix Megapol.

0: kompis en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
1: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
4: SMS:a vinn till 72104.

Klockan närmar sig 3:15, då är det väl lämpligt att säga god natt och varmt välkommen till Nattugglan här på Mix Megapol om du precis har knäppt på radion. Det blir en jättefin dag idag, verkar det som, i alla fall soligt i söder och bara lite tunna moln i norr som glesas ut allt mer under dagen också. Temperaturen imorgon 20 eller drygt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 i norr. Så det verkar i alla fall som att början på oktober visar hösten sig från sin allra bästa sida. Glad höst!

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och

De var ynglingar nästan när de slog igenom. Thomas Anders och Dieter Bohlen i Modern Talking. Nu är de mer eller mindre pensionärer, bägge två. Tiden går, den gör det uppenbarligen. Och det gör den fram till den 1 november. För då är det återigen dags för en tradition här på Mix Megapol. Det är ju Nallegalan som går av stapeln då. Och det är vi, Mix Megapol och Barncancerfonden, som fyller Nallegalan med tusentals nallar. En nalle som står för hoppstöd och viktig forskning. Och du kan vara med och hjälpa också genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1, och så döper du nallen så har du chans att vinna en plats till galan som alltså går av stapeln den 1 november. Ny musik nu på Mix Megapol. Här är Benjamin Ingrosso.

Daniel som är nattuggla här på Mix Megapol tackar för det sköna sällskapet jag har i natt. Och det är du. Stort tack för att du väljer Mix Megapol och Madonna, La Isla Bonita. Och ny musik nu från Petra Marklund. Det här är så jäkla bra. Mitt hjärta, en rebell.

0: Jag känner igen det så himla väl.
1: Jag ska ta tag i det på måndag.
0: Ja, eller så kan man resonera som en del andra också. Varför skjuta upp till på måndag det man kan skjuta upp till nästa vecka? Det är också ett sätt att tänka. Vi har en härlig topp 10, en glad höst topp 10-lista imorgon. Och den består enbart av de glada låtarna från grupper. Inga soloartister, inga duetter utan grupper. Klockan 9 får du glad höst topp 10 här på Mix Megapol. Och en av de stora grupperna kommer

Fever Dream, Alex Warren i den perfekta mixen. Och nu är det klart också att han kommer till Sverige nästa sommar. Närmare bestämt den 12 juni så spelar Alex Warren i Frihamnen Arena i Göteborg. Och här, nu, precis i denna stund när klockan närmar sig 4, så ska det bli en rejäl dos country. En av mina favoriter i den genren heter Carlene Carter.

0: får en drinkbiljett.
1: Nice.
0: Trevligt.
1: Win-win.
0: Jag har på mig insäkan i morse.
1: Nej, men gru.
0: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
1: Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
0: Ja, aldrig ske igen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
6: Är det sant? Är det helt sjukt?
2: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
6: Det är inte klart. Det är helt
2: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.
4: 503 640.

det banne mig ingen lek att försöka somna med Felicia i lurarna. Det är sånt jäkla röj i My System och du får den här på Mix Megapol. God morgon, eller ska vi fortsätta med godnatt? Hur som helst, klockan har passerat 4. Och det blir en jättefin dag idag. Hösten kommer att visa sig från sin allra bästa sida med väldigt mycket solar på väderkartan i den södra halvan av landet. Och i norr bara lite tunna moln som glesas ut. Temperaturen då i söder runt 20 eller till och med drygt 20 grader och imorgon landar temperaturen i norr mellan 10 och 15 grader. Glad höst önskar nattugglan. Det här är Mix Megapol.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

0: världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

Nattugglan säger god morgon. Och du var inte färdig där, men tack så mycket för komplimangen i alla fall. Det här är Mix Megapol och heter du Ragnar eller Ragnar, ska du sträcka på dig lite extra idag. Det är nämligen din namnsdag idag. Och vi ska åter till ämnet återanvända låtar. Elton John gör det själv tillsammans med Dua Lipa. Cold Heart i den perfekta mix.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Det är Mix Megapol som står på. Och vi önskar dig som lyssnar, var du än är och var du än gör, en riktigt glad höst. Och här får du musiken som gör dig på gott humör. Och en låt här nu som kan vara bra som övning om du vill lära dig en riktigt bra komplimang till den som du håller som mest kär. Då ska du lyssna på Molly Hammar. Det här är Ängel i den perfekta mixen.

Ed Sheeran i den perfekta mixen. Och det är perfekt också att låten heter Perfect. EMD är klara för Melodifestivalen nästa år. Danny Saucedo, Mattias Andreasson och så den här herren som vi hör nu då, Erik Segerstedt i Mix Megapol.

Ja, det där är ju också en kärleksförklaring av Guds nåde. Meatloaf, I do anything for love. Och det tänker jag också göra. Eller ja, åtminstone fortsätta att spela den perfekta mixen. Det gör Nattugglan om 18 timmar så där vid midnatt. Då hörs du och jag igen. Nu tänker jag lämna över spakar och maskiner till Elaine om en liten stund här bara. Och så småningom också Gry och morgongänget. Så fortsätt lyssna på Mix Megapol. Det återstår väl då inget annat att säga för Nattugglan än god morgon och glad höst! Oh!

Ja, men visst är den nallegalan aktuella med Dina, du hör i Mix Megapoles perfekta mix. Glad höst och välkommen till oktober månad. Den allra första oktober idag, Elin heter jag, som ju är här nu när klockan slagit fem. Tillsammans väntar vi in Gry och morgongänget som gör mig sällskap sen ända fram till klockan 10. Jag hoppas att du också vill hänga med. Här heter John Parr. God torsdag.

0: på dig, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Det är torsdag morgon den allra första oktober. God morgon och välkommen till den perfekta mixen och den glada hösten med oss på Mix Megapol. Där vi precis dragit igång Nallegalan 2026. Om en månad, den 1 november, går galan av stapeln och det är ju till förmån för Barncancerfonden som Molly Sandén, Medina, New Kid och lyssna på det här, Mondo Duplantis kommer stå på scen. För en chans att få komma på den här galan så swishar du 100 kronor oavkortat till Barncancerfonden. 90 20 99 1 är det som gäller till swishnummer. Så kanske du får komma och titta på de här fantastiska artisterna till förmån för Barncancerfonden. Ny musik nu i den perfekta mixen från Ella Langley, Choosing Texas.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
0: Mix Megapol, den perfekta mixen.

Mix Megapol, god morgon. Elaine heter jag som värmer upp studion till Gry och gänget. Sen sätter mig i telefonholken och svarar i telefon. Vi har många lyssnare som ska vara med oss idag. Bland annat första lyssnaren. Sen blir det 10 000 kronors mixen. Det blir tre saker på 5 sekunder. Och vem vet, kanske också ett litet ring in där du kan få tycka till. Igår fick Erik mycket skäll när vi pratade om hur länge man egentligen får bilen vid bensinpumpen efter man har tankat. Det kan ni höra i Lyssna igen-podden på Radio Play om ni missade det.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Kvart i sex är då klockan alldeles nu passerad och det betyder att kaffet är klart. Studion är uppvärmd och Gry Forssell, hon kommer in här vilken sekund som helst redo att ge dig ihop med Halvtids Erik, den gulliga dansken, Alma Shapiro och mig. Kanske också Nyhets Jonas, vi får se om han är med idag. En fantastisk morgon, mellan 6 och 10 hör du alltså Gry och morgongänget. Den här morgonen kommer super. Bosse och besöker oss. Det kommer bli fantastiskt härligt. Han är så full av energi. På lördag ska han spela eller leda ett lag som ska spela en fotbollsmatch.

0: Det här är senaste nytt och vi börjar i äldreomsorgen där flera dömda personer har stoppats från att få jobba efter att kommuner börjat göra bakgrundskontroller. Minst 200 kommuner har infört kontrollen efter larm om misstänkta våldtäkter mot äldre. Men långt ifrån alla upptäckts och enligt en kartläggning hade bara 45% av den misstänkta vårdpersonalen fastnat i en sån här kontroll. Och vidare kan vi berätta att Elon Musk får en ny roll i USAs försvar. Techmiljardären ska vara med och leda ett regeringsprojekt om framtidens krigföring. Uppdraget är att ta reda på vilken teknik USA behöver på framtidens slagfält med målet att ligga steget före sina motståndare. Och till sist kan vi berätta att en landslagsera kan vara över. Cristiano Ronaldo uppges ha spelat sin sista match för Portugal och beskedet kommer efter att superstjärnan lämnat Nations League-samlingen och själv lovat att berätta varför när tiden är rätt. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget!
3: God morgon!
2: Halvtids Erik, hur vill du vakna idag om du får välja en kickstartlåt?
3: Vi är på väg in i oktober, eller vi har ju gått in i oktober nu då alltså. Och när jag var ung så hade jag en period då jag var hiphoppare. Därför ska vi köra Fat Joe nu och What's Love som jag har gott gung i sig.

0: Det var ju ungefär ett års tid som jag var i hiphopperioden. Sen eldade ju min mamma upp alla mina hiphopkläder och köpte ett par jeans till mig istället som passade då.
1: För hade för stora kläder.
0: Jo, det gjorde hon faktiskt. Hon tyckte jag skulle avsluta den perioden. Vilket jag vill tacka henne för så här i efterhand. Alltså, för det kunde ju spåra totalt. Ja, vi hade ju en sån eldningstunna där som där hiphopkläderna brann då. Nej. Jo, det var ungefär samma veva som Feven släppte Bränn BH och de låtarna. Så det var ungefär så. Men jag måste ändå säga ett härligt gung och att han också lägger liksom 20 minuter i början på att presentera alla som är med och gör låten. Så jobbar man mycket inom rap och hiphop-låtar, att man alla ska presenteras i början där då.
1: Hur hämnades du den här klädbranden?
0: Jag började jobba med radio.
1: Ja, perfekt. Ja.
0: Hon ville jag skulle jobba på bank. Det är ingenting med det, hörru.
1: Look at me now. Ja, vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Som sagt, vi har gått in i oktober. God morgon. God morgon.

0: Det här är Mix Megapol och NyhetsJonas är inte här än. Han kanske tittar in här under morgonen. Han får komma lite när det passar idag, tycker jag. Det är den 1 oktober och vi säger grattis på namnsdagen till Ragnar och till Ragna. En kompis som döpte sin dotter till Ragna för massa år sedan. Jag tycker det är väldigt gulligt. Det är också en kompis som har döpt sin dotter till Tuvalu. Och det är också faktiskt nationaldag i Tuvalu. Tuvalu, Nigeria, och Kina och Cypern har nationaldag idag. Vilka fyller år idag som vi har kändisar som vi ska gratta?
1: Ja, det är jobbigt att jobba med den här programpunkten när man kommer upp lite i ålder, för man vet inte liksom, om de lever fortfarande. Så här, och det är väldigt pinsamt om man tar upp någon som inte lever. Men vi får se hur det går idag. Ja, jag håller på att kolla upp här, men det är så mycket att göra här på jobbet. Så att, ja, vi börjar med Stefano Rigera som var med i den här gruppen. Här kanske dansken kan hjälpa till lite. Rigera som hade hits.
2: Vamos alla playa.
1: Ja, vamos alla playa, precis. Fyller 65 år idag. Sen har vi Alf Svensson, den gamla politikern som spelade saxofon. Det var ju liksom ett skop. Först var han politiker, så fick man reda på att han kunde spela saxofon. Sen skulle han spela saxofon i alla intervjuer han var med på. Så blev han nästan lite uttjatat, men det var ändå coolt med en politiker.
0: Var inte han en sån som alla tanterna blev tokig, tyckte var lite snygg?
1: Jajamän, alltså det har ju då, han har ju rivit ner mycket tanter genom året, kan man tänka sig. Sen har vi också då, så tänker man, där är vi klara när vi är på 88 år. Nej, vi har en 91-åring att gratta idag också, tror jag då, om hon lever. Och det är inte vilken 91-åring som helst, utan det är Julie Andrews som fyller 91 år idag.
0: Oj, sen råkade jag också glutta lite här så att den här artisten också fyller år idag.
1: Ja, hon hade jag glömt, ja.
0: Irma Schultz, otroligt mysig röst att lyssna på.
1: Jättebra.
0: Både hon och hennes syra Idde Schultz har ju sjungit så mycket fint för oss genom åren.

0: måste fråga det här. Har du träffat båda de här systrarna vid samma tillfälle?
1: Jag tror faktiskt att jag har det.
0: Ja, för jag misstänker annars att det är en konspirationsteori att det är samma person.
2: Men du har träffat dem.

0: Det är idag också den vegetariska världsdagen. Så grattis Gry som inte ätit kött sedan 1995.
1: Grattis.
0: Vegetariska världsdagen. Kanske man kan passa på att testa att äta vegetariskt. Prova något nytt för en gångs skull. Vad vet jag. Vi ska få glada nyheter alldeles strax. Alma Shapiro här och laddar upp. Vad kommer det handla om?
2: Ja, men det kommer handla om en otrolig kille från New York som gör något. Ja, men det är så fint.
0: Det vill jag höra. Så jag hänger kvar då. God morgon.

0: kan inte tänka mig många bättre sätt att starta en torsdag på än att då inleda en ny månad på en och få skrik sjunga lite till Morgos Kockos och Sara. Och se fram emot att Superbosa Andersson är på väg och ska komma och hänga med oss också en lång stund den här morgonen. Alma Shapiro, god morgon.
1: God morgon.
0: Sköter våra sociala medier. Gry och morgongänget heter vi både på Instagram och på Facebook. Men du samlar ju också kanske via våra sociala medier ibland också uppglada nyheter.
1: Jajamän.
0: Få höra vad du har hittat idag.
1: Jag vill börja och prata om Max. Han är från Bronx i New York och han började åka till Ghana när han var 15 år gammal. Och när han var där så såg han att liksom killarna som, och tjejerna som var lika gamla som han, de gick inte i skola utan de jobbade istället. Och det tyckte inte han helt om. Så istället för att bara liksom gå vidare i livet så startade han en insamling med sin egen veckopeng som då alltså betalar terminsavgift, skolmat, uniform och skolskydds. Och nu gör de det för 10 barn i en skola i Accra.
0: Oj!
1: Jajamän. Han vill gärna utöka det här till 15 barn. Och alltså, han går alltså på gymnasiet. Han är fortfarande i liksom under 20 år. Alltså det här är så otroligt fint. Så att jag applåderar Max.
0: Verkligen.
1: Sen vill jag också prata om Mittuniversitetet i Östersund. För de deltar i ett nytt forskningsprojekt som ska hjälpa kvinnor som har varit med om traumatisk förlossning. I den här studien ska 120 kvinnor få testa olika former av digitalt stöd från barnmorskor och psykologer. Och målet är att få reda på vilket stöd som hjälper bäst om man då har varit med om en traumatisk förlossning. Målet med allting är ju att liksom färre kvinnor ska hamna mellan stolarna och att de ska få den hjälpen de behöver. Så vi, glada nyheter helt enkelt.
0: Verkligen. Om du som lyssnar nu har en glad nyhet som du vill att Alma ska ta upp på radion, så DM oss via vårt Instagramkonto Gry och morgongänget, så kanske den kommer upp i radion och då kommer hon lov att skicka en tygväska som tack.
1: Jajamän!

0: Mix Megapol med den perfekta mixen. Bosse Andersson, gamla Djurgårdens sportchefen på Djurgården. Superbosse har ju blivit nu med hela svenska folket, med Sveriges dummaste och med, vi såg honom i Förrädan och allt. Han kommer komma hit idag och hänga med oss en hel timme. Imorgon kommer Lale, också Ragge, London baby. Vi ska till London nästa vecka. I nästa vecka kommer också Gabriel från Gift i första ögonkastet och praktikant Malin och mycket annat. Kul ju!
1: Jättetrevligt, ja, det ska bli kul.
0: Har du lärt dig något nytt som vi sågs igår?
1: Ja, på kvällarna ligger jag och läser om gamla Harry Potter-skådisar. Bland annat då, nej men det är ju Daniel Radcliffe som vi känner till. Det var ju han som spelade Harry Potter i de första filmerna som kom då. Och han hade det ju tufft under 2000-talet där, när filmerna kom med paparazzi-fotografer. Men då kom han på en grej som han gjorde. Och det var under 2007 då, under ett helt halvår, så hade han på sig exakt samma kläder när han gick utomhus. Det var en keps och en skinnjacka som han hade. Och sen gick han runt i de kläderna. För då tänkte han så här, paparazzi-fotografen, om jag har samma kläder, då tror ju, alltså då blir bilderna omöjliga för dem att sälja. Och då kommer de liksom sluta förfölja mig och jaga mig. Ja. Och grejen är att det här funkade.
0: Nej.
1: För att det, jo, han hade så mycket paparazzi efter sig, samma kläder, de tog bilder, sen liksom klingade det av och sen så ville de inte fota honom längre för att han hade alltid samma kläder.
0: Alma Shapiro som gav oss glada nyheter kvar i studion. Du nickar, du kände igen, du visste om det här.
2: Ja, men jag tror också att det finns fler kändisar som har gjort det här.
0: Nej,
2: jo.
0: Det är ju så smart.
2: Ja, det är det.
0: Jag visste inte om det, det är ju briljant.
2: Ja, har nej, inte
3: jag
2: också
3: har gjort det. Jag har också gjort det med min svarta t-shirts i Danmark. Ingen bryr sig. De skiter i vad kläder jag på.
1: Då funkar det alltså.
0: Tack ska du ha, jag visste inte det här.
1: Nej.

0: och Mix Megapol. Du får en perfekta mixen. Jag har en liten fråga till dig, Halvtids Erik.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Du var ju så himla artig och trevlig med väderflickan igår.
1: Ja, precis.
0: För NyhetsJonas är hemma. Han är ledig. Han är nog ledig idag också. Eller han är ledig än så länge i alla fall. Jag tror inte han kommer komma in idag heller. Han kommer imorgon. Men i alla fall, så att vi får nyheterna från nyhetsredaktionen. Och sen ser det då väderflickan som rycker in. Och då sa du igår att när väderflickan kommer med vädret blir det alltid soligt och fint.
1: Ja, precis. Jag har ju sett en trend här att vädret är alltid bättre när det är väderflickan som berättar om det.
0: Och då undrar jag, hur blev det igår? För igår sa väderflickan att det skulle bli upp mot 20 grader och sånt där du bor.
1: Jag hade ju lagt undan de här sommarkläderna. Jag har ju ett sånt här sätt i frotté, du vet, där man har shorts och skjorta i samma. Jag fick ta fram sommarkläderna, åka till förskolan, gå och hämta. Det var alltså 21,5 grader i Västsverige. Och vi bara gick runt och myste med en glass i munnen.
0: Alltså, lägg inte undan sättet, för att snart kommer väderflickan med en ny prognos.
1: Yes, varje dag bättre väder.
0: Klockan är 6:30, här kommer nyheterna.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar i äldreomsorgen där flera dömda personer har stoppats från att få jobba efter att kommuner börjat göra bakgrundskontroller. Minst 200 kommuner har infört kontrollen efter larm om misstänkta våldtäkter mot äldre. Men långt ifrån alla upptäckt, så enligt en kartläggning hade bara 45% av den misstänkta vårdpersonalen fastnat i en sån här kontroll. Och vidare kan vi berätta att Elon Musk får en ny roll i USAs försvar. Techmiljardären ska vara med och leda ett regeringsprojekt om framtidens krigföring. Uppdraget är att ta reda på vilken teknik USA behöver på framtidens slagfält, med målet att ligga steget före sina motståndare. Och till sist kan vi berätta att en landslagsera kan vara över. Cristiano Ronaldo uppges ha spelat sin sista match för Portugal och beskedet kommer efter att superstjärnan lämnat Nations League-samlingen och själv lovat att berätta varför när tiden är rätt. Det här var nyheterna och jag heter Mergim Jamil.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Jo, men väderflickan kunde inte låta bli att notera att det såg ganska molnigt ut för den ganska mörka morgonhimlen. Och det så här ser det ut över stora delar av landet. Än så länge, mycket dimma och diesel som hänger kvar från natten har lite svårt att lätta. Det blir lite svårt att säga när de lättar, men det, vi kan säga att de kommer lätta. Det börjar förstås i söderifrån och lätta på lite grann, för det strömmar in varm luft söderifrån. Så att det kommer bli uppemot 20 grader runt om i Sverige också även denna morgon. Det börjar lite kyligt i längst norr, men det blir också väldigt varmt för året. Så att Halvtids Erik, du kan ha kvar dina shorts några dagar till.
1: Perfekt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gullige dansken.
4: God morgon Gry Forssell.
0: God morgon Halvtids Erik.
1: God morgon.
0: Vi håller på och, alltså, vi ska ju testa mig till 10 000 kronors mixen.
4: Ja.
0: Och vi ska också ha gullige danskens superduper mega Google quiz. Så här måste vi ha ett litet redaktionsmöte sen kanske. Kanske under låten, kanske i direktsändning. Vi får väl se hur vi gör.
4: Spännande.
0: Ja visst. Här är Ace of Base i den perfekta mixen. Och klockan har precis passerat 6:30 den här torsdag morgon. Den 1 oktober, över 20 grader varmt Erik.
4: Tjuhu!

0: Ace of Base på Mix Megapol. Bosse Andersson kommer hit idag. Vi kallar honom Superbosse, du vet.
1: Alltså det ska bli spännande att träffa Bosse tycker jag. För jag har aldrig träffat honom tidigare. Har du tänkt?
0: Ja, han är toppskoj.
1: Du har träffat honom alltså?
0: Ja, han är dunder.
1: Oj, ja, vad kul. Ja, det ska bli jätteroligt.
0: Han kanske kan få hjälpa mig hur man ska bete sig när det inte går så bra för det laget man hejar på.
1: Ja, inom en annan sport menar du?
0: Jo, men sport som sport tänker jag. Det är väl samma känsla liksom.
1: Det måste du få hur man gör då när det går dåligt för Luleå Hockey. Det får du fråga. Oj, förlåt. Ja.
0: Det går så dåligt nu.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång.
4: Va?
3: Länge.
5: Var det en Samsung?
3: Ja. Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Halvtids Erik, hängde du med där? Det är alltså imorgon som kassavalvet öppnas.
7: Ja, det hade jag faktiskt. Jag visste det igår, men hade glömt bort det under natten nu. Så det var jättebra att du påminner om det här.
6: Av alla de som är och tävlar om pengarna, så är det någon, en person som imorgon kommer vinna 503 640 kronor.
7: Ja, och jag har ju mitt tips där, att alla samtal från och med nu som ringer till dig, svara med beloppet då, så är du säker så att du inte missar det.
6: Alltså jag tror att man kan vara lugn fram till klockan 3 imorgon.
7: Ja, man kan vara det, men får vara på den säkra sidan. Även idag, svara med beloppet och sen säger du ditt namn då, vad du heter. Ja.
6: 503 640 kronor, man smsar ordet vinn för att vara med och tävla till 72104. Man måste ha fyllt 18, det kostar 19 kronor att smsa. Men som sagt, sen gäller det att komma ihåg summan 503 640 kronor. Så håller vi tummarna. Vi kör Gullige Dansken Superduper Mega Google Quiz direkt efter New Kids som var här och hängde med oss igår. Så himla trevligt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. New Kid var här och hängde med oss igår. Det var supertrevligt. Han som var med på Nallegalan och uppträdde för oss där. Det ser vi väldigt mycket fram emot. Elaine passar i telefonerna. I alla fall, god morgon.
1: God morgon.
0: Du har kommit in i studion nu för att vara med och representera Nyhets-Jonas när vi nu har dragit ett streck och nollat hela protokollet och gått in i en ny månad.
2: Och nu, take shelter. Gullige danskens
3: Jausa, kära vänner.
0: Jo.
3: Det är nu ni ska gissa på vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmarna. Och ni får poäng om ni kan gissa något som är på listan.
4: Mm. Gullige dansken, förlåt att jag avbryter det här nu, men vem var det som vann föregående månad?
3: Det var du, hälsoserie.
4: Ja, det var ju september.
3: Ja, det glömmer man inte, för alla är förvånat.
4: Det får vi komma ihåg, det var kul. Var det? Jajamän.
3: Hur hände det? Men okej, det hände i alla fall. Hattis Erik, din vinst är att du är först till att gissa denna morgon.
4: Ja, vad kul. Och då skulle jag vilja gissa på Bonde söker fru, som det började dra ihop sig där igår. Eller dra ihop sig, men nu var det så här gruppdejter och så. Men det står i tidningen idag att det var mass av hopp i Bonde söker fru. Hela 3 stycken brevskrivare valde att lämna programmet. Och här vill jag rikta lite kritik till de som har ansökt till Bonde söker fru. De är nämligen missnöjda med att det filmas och tv-program, att de går på gruppdejter och så.
0: Är de missnöjda med att det är bönder de träffar också?
4: Nej, inte bönder. Det var någon som skrev: hade vi träffats på en fika och ett glas rosé, då hade jag varit jättekär i dig. Men jag klarar inte av det här med att jag dejtar dig med andra och att det ska filmas samtidigt. Det är 21:a säsongen av Bonde söker fru. Har man inte fattat det här innan, så borde man kanske kollat på programmet innan man skriver ett brev och ska vara med i det. Men jag gissar alltså på Bonde söker fru, dansken.
3: Ja, den hittar vi på plats nummer 5. Så du får 1 poäng. Ja.
4: Bra.
3: Sådär. Koi Forssell, nu ska du gissa.
0: Alltså, jag kan inte låta bli att bara tänka på den här fruktansvärda situationen på flygplanet igår från Dubai mot Tel Aviv, va? Fly Dubai-bolaget. Det var en pilot som... Jag fattar aldrig om det är piloten som försökte ta andra piloten eller om det var andra piloten som gav sig på piloten. Jag tror att det var andra piloten som gav sig på piloten. Och han skulle kapa planet. Och enligt uppgifter som vi vet än så länge, så skulle han kapa planet och köra in det något.
3: Att,
0: ja, det var fruktansvärt. Jag har sett förstås alla klippen och jag har sett alla uttalandena och ja, nej, det är så hemskt.
3: Ja.
0: Det gick bra, de knöt fast honom med hörlurar.
3: Bra.
0: Och så var det 2 piloter på planet som var på fritiden, som kunde nödlanda planet i Saudiarabien. Det är helt sjukt.
3: Ja. Den gissning, den är på listan 47.
0: Oj, och det är sist. Jag får 5 poäng.
3: Inte sist.
0: Nej.
3: Tyvärr. Du får 1 poäng. 0,5 poäng.
0: Hur kan det inte vara? Hur kan det inte vara det alla klickar på?
3: Ja, jag vet inte. Elaine, du ska gissa för Nyhets Jonas.
1: Ja, jag hade ju också tänkt att gissa på Bonde söker fru, men jag rör ju mig vidare i tv- och nyhetsvärlden då, för det är ju där jag hör hemma, så att säga. Läste igår att Lisa Borg missar kvartsfinal i Let's Dance. Men det är ju faktiskt inte Lisa som missade då, utan det är hennes dansare Nick Alexander som har fått lunginflammation.
0: Men Lisa var en ny dansare, så hon missade inte.
1: Exakt, ja, men rubrikerna, du vet, ja. Det stod så. Så då tänker jag att folk har googlat och blivit lite oroliga där för Lisa och Let's Dance.
3: Lisa och Let's Dance är på plats nummer 30.
1: Du skulle säga 3.
3: Du får också en halv poäng. Grattis. Vi kollar topp 3. Plats nummer 3, där hittar vi Ryssland som hotar NATO.
0: Mm.
3: Läskigt. Plats nummer 2, Lasse Kronér och kärleken.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Uh-huh.
3: Och plats nummer 1, Talmannen.
0: Ja, det hade man ju kunnat läsa på.
3: Och sista platsen, det är Hockey News. DIF jagar en forward för Skellefteå.
0: DIF jagar en forward från Skellefteå.
3: Ja.
0: Ja, det hade ju...
3: Skellefteå!
0: Alltså,
4: det måste ha med vädret att göra, men det är ju nyhetstorka nu, alltså, måste man säga. När det är så varmt så har det blivit sommar igen. Alltså, då har vi inget viktigt att bry oss om här.
0: Ja, tack ska du ha, danska. Vi är igång. Alla fick i alla fall någon, för alla har spräckt nollan, även om det går lite kräftgång. Vi får väl se. Elaine, det ringer på massa linjer. Det är många som vill vara morgonens första lyssnare här alldeles strax. Så spännande. Vi har 020 314 314. Vi ser vem vi pratar med alldeles strax på Mix Megapol. God morgon!

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi nu ska se vem som är morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och det är Björn från Kalmar. Hallå pojken min.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå, vad gör du?
2: Jag sitter i bilen på väg på Ölandsbron till Öland.
0: Härligt, vad ska jag där?
2: Jag jobbar som elektriker så jag ska dra lite el och kabel och den biten då.
0: Perfekt, vad säger du Halvtids Erik?
3: Ja, det är härligt att höra den här dialekten för det första alltså. Och jag gillar ju, jag brukar vara på Öland på somrarna. Men frågan lyder då, hur tänker du fira kanelbullens dag på söndag?
2: Ja, med en kopp kaffe då kanske.
3: Mm. Bakar du ja. Själv eller köper du bullar eller hur jobbar vi där?
2: Ja, då köper vi en bulle i så fall.
0: Gud, vad alert av dig Erik att du redan nu har siktat in dig på kanelbullens dag på söndag. Vad betyder kanelbullens dag för dig egentligen, undrar jag. Ja,
3: det betyder ju mycket. Vi har ju gått igenom, alltså, vi har ju tagit oss igenom september, nu går in i oktober. Sen har jag ju Göteborgsposten här, tidningen också. Där har man då testat, här är Göteborgs 12 godaste kanelbullar mot stort test. Och då har de då, journalisterna här, offrat sig och åkt runt och testat kanelbullar i hela stan. Alltså,
0: vem gör Kalmars bästa kanelbullar?
2: Ja, kan ni inte svara på det här som att jag är glutenintolerant så äter jag inte så mycket kanelbullar, tyvärr.
0: Nej.
2: Inte nybakt om man säger så då.
0: Ja, men jag fattar.
3: Förlåt mig Björn, det var ett dåligt ämne att ta upp med dig. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för detta.
2: Det var en liten miss då, men det är väl helt okej. Okay. Det är inte så lätt att veta.
0: Det är lite tidigt kanske att börja prata om helgen, men i och med att vi har den här sensommarkänslan redan nu. Vad har du lite planer för helgen som du kan dela med dig av redan nu, eller?
2: Absolut. Det antagligen sitta i traktorn lite grann eller också på väg på hästtävling eller hopptävling då.
0: Jag fattar. Är det du Björn som har en son som tävlar också? Ni hade en fin check.
2: Ja.
0: Kolla.
2: Det stämmer.
0: Kolla. Det stämmer. Hur går det för er då? Vad har ni nu? Rider han ponny eller har han gått upp på stor?
2: Nu rider han stor häst.
0: Gud vad roligt. Vad
2: sen,
0: har ni?
2: Tre år kanske.
0: Jag fattar. Erik Björn var med och tävlade 10 000 kronors mixen och vann väl pengar och skulle köpa en ny sadel till hästen, var det inte så?
2: Det stämmer. Du kommer ihåg. Bra
0: lite grejer fastnar. Obegripligt.
3: Jag har något minne av detta också, Gry, att jag faktiskt har hört det och var med då. Men skulle man, Björn, så här kunna få höra ett gnägg nu när du är med i radion?
2: Nej, inte idag. Inte just nu på morgonen tyvärr.
0: Jag trodde du skulle gå igång på traktorfrågan och fråga vad det är för traktor han sitter
3: i. Ja, det måste vi fråga också. Vad har du för traktor att jobba med, Björn?
2: Vad sa du?
3: Vad har du för traktor?
2: Jag kan bara säga att den är grön i alla fall.
0: Ooh.
2: Är det bra?
3: Ja, är det John Deere vi jobbar med då?
2: Det jobbar vi med.
3: Ja, precis. Alltså.
2: Fint ska det vara.
3: Ja, får vi gratulera till det då. Men vad roligt, vad gör du med din traktor då?
2: Ja, det ska väl betesputsa i sommarhagarna. Slå ner ogräset som växer och så.
0: Gud, vad heter det? Lycka till. Var det tävlingar i helgen eller var det träning?
2: Tävling.
0: Lycka till, vad ska han rida?
2: Nu är det yngsta dottern som ska rida.
0: Okej.
2: Okay. Grabben bor inte hemma längre, han bor nere i Skåne och rider där nere.
0: Dåligt.
2: Nej,
0: jag skojar. Det är toppen. Det är jättekul.
2: Han trivs jättebra.
0: Ja, gud vad härligt. Ja, men stort lycka till då med hästarna och med skörd och allting. Och tack snälla för att du hänger med oss. Vi skickar berocka till dig. Multivitaminen får du på posten. Både tablett och brustablett.
2: Ja, toppen.
0: Ja.
2: Tack för det.
0: Ha en underbar dag, Björn.
2: Detsamma.
0: Hej hej, Björn i Kalmar är morgonens första lyssnare här på Mix Megapol. Det är klockan är 7, vi ska få nyheterna.
4: Senaste nytt och vi börjar i Malmö där en skolanställd man får sparken efter att ha sexchattat på skolans dator under arbetstid. Chatten var grov och handlade om övergrepp på barn och mannen som tidigare konfronterats av dumpen stängdes av i augusti. Nu har nya uppgifter kommit fram och Malmö stad har avskedat honom. Och vidare kan vi berätta att ICA granskas nu efter uppgifter om drogtester i företagets rekryteringar. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en tillsyn och ska bland annat undersöka hur testerna genomförs och hur uppgifterna lagras. Myndigheten beskriver drogtester som ett visst intrång i den personliga integriteten. Och vi avslutar med en svamp som blivit rena lyxvaran. Goliatmusseronen har sålts för rekordhöga 335 000 kronor kilot på auktion i Japan. Lite snopet kanske, för här hemma växer världens dyraste svamp helt vanligt i de norrländska skogarna. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, men här kommer väderflickan då. Även om morgonen inleds lite svalt längst i norr, så kommer det ändå bli väldigt varmt för årstiden. Det är ganska mycket moln och dimmoln över hela Sverige som hänger sig kvar ganska länge faktiskt. Mellersta Norrland kan de nog faktiskt till och med bli kvar hela dagen, även om det blir 10-12 grader varmt. Men runt om i landet så lättar ändå dimmorna och molnen, och det kommer bli soligt och fint i söder, upp mot 20 grader varmt då. Och stora delar av landet kommer få soligt och kalasfint så småningom. De är lite envisande dimmolnen, men de trycker vi bort sen. Det var vädret på Mix Megapol.
5: Vilka kändaste personerna du har träffat?
6: Putin, Macron, Bill Gates och Kofi Annan.
7: Respekt.
5: Nästan lika sjukt som att han har varit justitieminister.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
3: God morgon Gry.
0: God morgon gullige dansken.
8: God morgon Gry.
0: Har du det bra?
8: Ja, det är jättefint. Så.
0: Mysigt att ha dig i studion.
8: Ja, jag tycker det är mysigt att vara.
0: Bosse Andersson kommer komma hit idag. Vi kallar honom Superbosse. Han kommer om en halvtimme hjälpa oss med dagens dilemma. Vi ska gå ett varv runt rummet. Dagens dilemma är en fråga. Ligger mitt gamla nakenfoto kvar hos mitt ex? Har vi lyssnat som undrar. Hur ska vi kunna svara på det?
3: Ja, ring och kolla med exet så har du svarat. Du behöver inte höra av dig till oss med det. Men det är ju ändå trevligt att man hör av sig med dilemman till oss, så att vi kan försöka hjälpa till. Det är ju inte alltid vi lyckas, men vi gör vårt absolut bästa.
0: Skämt åsido, vi ska läsa hela brevet och försöka hjälpas åt. Vi ska tävla om 10 000 kronor nu direkt efter The Weeknd. Numret du ringer om du vill vara med är 020 314 314. En introtävling, det är bra musik och du kan vinna 10 lax. Det finns ingenting att inte tycka om den här tävlingen på Mix Megapol.

0: The Weeknd har det här på Mix Megapol där vi nu ska tävla om 10 000 kronor. Och den som får chansen idag, det är Nettan. Hej Nettan!
1: Hej!
0: Hej, hur är det med dig?
1: Det är jättebra.
0: Bra! Hur ser morgonen ut i Hässelby? Är det mulet fortfarande eller har det börjat lätta ännu?
1: Ja, det är ganska mulet fortfarande.
0: Okej, det kommer.
1: Börjar väl lätta upp kanske.
0: Det kommer lätta. Det kanske lättar ännu mer om du vinner 10 lax nu.
1: Det hoppas jag.
0: Mm-hmm. Erik, ska vi testa att dra det där? Jonas är inte här nu, så kör.
2: Igår gick det sådär nästan, men nu kör vi här. Då har du 6 låtintron. Du ska säga artisten. Och är du grymmare än Gry så får du fler rätt än Gry så vinner du 10 000 kronor. Är du grymmare än Gry också och får ännu fler rätt än Gry, då får du alltså en t-shirt också som är snygg. Men frågan Nettan är, hur grym är du?
1: Grymmare än Gry!
0: Yay!
3: 10 000 kronors mixen. Yes.
0: Där satt den. Ja, men vi ska spela upp 6 intron för dig och det gäller alltså att säga artistens namn när du fortfarande hör den artistens låt. Och tar du alla 6 rätt eller slår mig så får du 10 000 kronor och slår mig för också t-shirten. Är du redo?
1: Ja, det är jag.
0: Alltså, jag tror på dig så mycket nu, Nettan.
1: Jag med.
0: Ja, för härligt. Här kommer de. Lycka till då.
1: Ja. Scorpions. Avicii.
0: Weekend.
1: Sanna Nilsen. Bangles
0: är du på sista. Och jag upprepade det inte, men jag hörde att du sa Scorpions på den första. Det är ju helt rätt som bara slänger ur någonting. Det är bättre att bara slänga ur sig något än att lämna blankt, som man brukar säga. Vi går igenom facit. Det första du sa var Scorpions. Det första vi hörde var ABBA. Sen var det Smash Into Pieces.
1: Ja.
0: Pet Shop Boys. Sanna Nilsson.
1: Yes.
0: Taylor Swift. Och Bangles.
1: Yes.
0: Sist men inte minst. Härligt, härligt kört Nettan.
1: Ja, tack.
0: Men frågan är, hur gick det idag, gullige dansken?
4: Ja, Nettan, jag kan säga att du slängde ut mycket, men det var inte mycket, det var rätt.
1: Nej.
4: Nej, men 2 styx, 2 rätt. Härligt. Hade du den i morgon. Ja, det var fint.
1: 2 är bättre än inget.
4: Ja, lite bättre än inget. Gry, hon hade tyvärr 6 rätt.
1: Ja.
0: Karamba, men tack snälla du för att du är med och ha en underbar dag nu.
1: Tack detsamma. Ha tack
0: det.
1: Så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej.
0: Senast Pavel från Samla var här. Jag kommer inte ihåg vad vi pratade med honom om då. Men kommer ni ihåg han var här? Han är alltid trevlig att prata med.
2: Ja.
0: Vi har ju samarbetat med Samla och pratat om vardagsekonomi med honom. Och senast han var här, då passade vi också på att prata om det här med skilsmässor. Hur det kan påverka ekonomin och hur man kan tänka och inte tänka. Så då spelade vi faktiskt in det också. Så vi kan väl lyssna alldeles strax på vad han har att säga om den saken.
2: Mm. Ja, det gör vi.
0: Sen så är kändisskvaller också. Herregud.
2: Oj, det har hänt grejer kan jag säga.
0: Ja, häng kvar, här är Saga Ludvigsson på Mix Megapol. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Ibland får vi besök av Povel som jobbar för Samla och skriver på deras hemsida. Hej Povel och välkommen till Mix Megapol.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Är det bra med er också?
2: Jättebra, tack.
0: Det är bra. Du jobbar med privat, frågor om privatekonomi och skriver om det.
1: Yes.
0: Och på hösten så är det ju vanligare med att man faktiskt skiljer sig. Men sommaren har gått, man har stått ut med en hel semester eller man har gått och tänkt kanske, inte vet jag. Men det är ju mycket fler skilsmässor i september än på övriga året ju.
1: Mm. Det är ju tyvärr så, ja, på hösten så pikar det på något sätt.
2: Man slipper köpa julklapp sen.
0: Det är väl det. Och det påverkar ju privatekonomi, och vad är viktigt att tänka på när det gäller privatekonomin om man nu står inför en separation?
1: Exakt, ja, det är verkligen så att en separation är lite speciell på det sättet att den påverkar ju på något sätt liksom hela privatekonomin samtidigt på något sätt, för det är både boende och så kan det vara gemensamma lån, avtal, utgifter, har man barn så är det en massa gemensamma kostnader kopplat till det, och det är kanske inte alla som tänker på det.
0: Man kanske inte har någon aning om, det kanske är den ena i familjen som har skött allt det där, ja, den andra har ingen aning om. Vad har vi ens för login? Jag har ingen aning. Jag vill vara anonym, men det kan vara så.
1: Så den första grejen är ju liksom, passar väl alla på något sätt, eller som kanske är ett förhållande och tänker att man aldrig ska separera heller. Det är ju att ha kanske lite mer av ett säkerhetstänk redan innan då, så att säga, om man pratar om att tänka efter före på något sätt. Att man kan, ja, dels kanske det är bra att skaffa sig login då, att ha lite koll på sin ekonomi, men också kanske om ena parten tar mer ansvar för kanske barnen och sådär, då ska den börja kompenseras och sådär. Och att man kan stå i en bostadskö skadar ju inte. Kan alltid vara bra att ha lite säkerhetstänk och vara liksom lite förberedd. Sådär. Ja.
2: Om det då är så att man verkligen står inför det här, att det liksom är, nu blir det så här. Vad ska man göra då?
1: Då säger vi ju som vi ofta gör på något sätt, att det är den här budgeten som vi är bra att liksom sätta upp. Alltså titta på ett gemensamt budget, i nuvarande budget. Vad har vi för kostnader som kommer bli dubbla då när man väl delar upp det? Finns det någonting man kan minska? Finns det någonting man kan ta bort helt? Kanske förhoppningsvis har man då barn till exempel, är det mycket gemensamma kostnader kopplat till det. Hur gör vi med dem och hur delar vi upp det och sådär. Och sen även då försöka göra en budget över det nya läget. Vad kommer mina utgifter bli då? För det kommer ju, jag såg några snittsiffror, det ökar kanske med mellan 10 och 15 000 med ett singelhushåll då. Om man är liksom familj, och försöka göra en budget på det nya då.
0: Träffa nya, det är jävligt snabbt.
2: Rik.
0: Vill man läsa mer om vad du har tänkt och vad du har skrivit om det, så kan man gå in på Samlas hemsida och leta upp dig.
1: Det kan man verkligen, man hittar vårt blogg och nyhetsflöde där. Sen kan jag också säga att vi har ju även en app man kallar det hem, apropå om man vill så att säga vara förberedd för om skiten träffar fläkten, eller vad det kanske man ska säga. Men då kan man även titta på lite, man kan kolla på lite, jämföra sparkonton och titta på de alternativen för att liksom ha en buffert och vara lite förberedd för sådär, för oväntade livshändelser. Så vår app kan man också ha där.
0: Och samla.se kan man läsa på och skriver också. Tack för att du kommer förbi och hälsa på oss på Mix Megapol.
1: Yes, tack själv.
0: Ha det bra!

0: Alfa vill höra på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen och du vill nu ska ägna några minuter åt det här fantastiska som händer den 1 november på Vasagatan. Nej, på Vasateatern i Stockholm. Nämligen
1: Nallegalan 2026.
0: Nallegalan, det är vårt sätt att samla in pengar till Barncancerfonden, där vi för varje insamlad 100-lapp till Barncancerfonden placerar Nalle på scenen tillsammans med de fantastiska artisterna som ska stå och sjunga där. Och gör man det, då har man med mig och bidrar med en Nalle till galan, alltså en hundring till Barncancerfonden, så får man också möjlighet att få bli erbjuden och komma och uppleva den här galan på plats. Vi är med oss Melinda på telefon. Hallå Melinda.
2: Hej.
0: Hej, hur är det med dig?
2: Det är bra.
0: Bra, du har swishat in 200 kronor och sätter två nallar på scenen. Vad vill du döpa dem till?
2: Till Truls och Tindra.
0: Varför?
2: Därför att det är mina katter som inte lever längre. Den ena fick en tumör och fick jag bort båda då. De var som mina barn.
0: Ja, och då får de deras namn leva vidare då i nallarna.
2: Ja, precis.
0: Ja, vad säger du Erik?
3: Var det svårt med Linda och smsa och vara med och bidra till Nallegalan, tycker du?
2: Nej, det var jättelätt.
3: Ja, hur gjorde du?
2: Jag swishade 200 kronor och sen så gick jag in på någon länk och så fick jag döpa nallarna då.
0: Ja, men perfekt. 90-20-99-1 swishar man sin hundring till om man vill vara med och bidra till Barncancerfondens jätteviktiga arbete. Det gjorde Melinda, och därför så undrar, vill du komma och vara med och uppleva den här Nallegalan på plats?
2: Ja, jättegärna.
0: Ja, vad roligt, och får du två biljetter.
2: Åh, tack.
0: Då ses vi den 1 november då, helt enkelt.
2: Jajamän.
0: Ja, ha en fin dag.
2: Detsamma.
0: Hej, hej. Och det är New Kids som här igår, det är Mondo, det är Medina och det är Molly Sandén som kommer att uppträda för oss. Så att det ser jättemycket fram emot det. Om du som lyssnar nu undrar och inte hängde med på 90-20-99-1, så kan du alltid gå in på en hemsida, mixmegapol.se. Där finns en QR-kod som man kan scanna av, och det står allting om Nallegalan där också. Så det är inga problem, visst Erik?
3: Nej, det är jättefint, och att vi tillsammans gör det här så bra varje år. Så det blir kul att det är igång nu igen, tycker jag.
0: Ja, jag ska swisha en hundring. Nu ska jag göra. Vi ska snacka kändisar här alldeles strax. Det är bröllop, kärlekslycka och mycket annat. Sen också Superboss i studion.

0: Maja Ivarsson hör på Mix Megapol. Du får en perfekta mixen. God morgon, Halvtids Erik.
1: God morgon, Gry.
0: Och god morgon, gullige dansken.
2: God morgon, Gry.
0: Och vi kan också säga god morgon till Bosse Andersson, superbosse, som är här i studion och tar lite kaffe. God morgon.
3: God morgon.
0: Hur med dig?
3: Ja, det är bra.
0: Bra.
3: Vilken härlig morgon.
0: Ja, jättemysigt att ha det här. Ja. Vid den här tiden brukar vi alltid skvalla lite om kändisar, prata lite kändis, få lite kändiskoll. Mm. Och Halvtids Erik och Bosse dansken, jag kan berätta för att Jim Carrey har gift sig.
1: Oj.
0: Han är... Ja, det blir direkt åldersfokus då. Han är 64 och hans fru är 31 år yngre. De ska haft en liten privat ceremoni i Los Angeles, men det är stora nyheter i kvällstidningarna att de här nu har gift sig. Det var väl härligt?
1: Ja, och då ser man också med kärleken att åldern är inte så viktig, alltså betydelsen där, åldersskillnaden, utan man kan bli kär ändå trots att det skiljer så många år. Får vi gratulera bägge två där?
0: Jag skulle säga att ju äldre man blir, desto mindre roll spelar det. 31 års åldersskillnad är mycket mer betydelsefull om han hade varit 51, säger vi.
1: Ja. Så kanske det kan vara, Gry, men jag är fortfarande så himla ung så jag kan inte identifiera mig med de känslorna.
0: Vad var det du ville prata om?
1: På tal om ung så skulle jag vilja prata lite om Benjamin Ingrosso, för att han har avslöjat nu i en podd här att han under ett års tid har varit älskare åt en kvinna, men att det har varit tufft för Benjamin. Han fick sitt hjärta krossat till slut, för den här kvinnan var tydligen upptagen utav någon annan också, så att det var...
0: De brukar säga att de ska lämna sin relation, vänsterprasslarna, men de gör det väldigt sällan. Kan vi lära oss av, ta lärdom av det. Du var lite upprörd också, du var lite bondesäker fruupprörd.
1: Ja, men det kan man säga, för det är tre stycken, det står i tidningen idag, massavhopp. Jag vet inte om tre stycken brevskrivare är ett massavhopp, då känns det som att 50% ska hoppa av. Men de har i alla fall hoppat av för att de har insett att det här är ju tv-program, allting filmas, och de måste också dejta i grupp, och det vill de inte, utan de här brevskrivarna säger, hade vi träffats själva med ett glas rosé, då hade vi kunnat bli kära och så. Men nu när det är massa andra här, då tycker vi det är jobbigt, och jag tycker det är konstigt. Programmet har sänds i 21 säsonger, har man inte fattat det innan man söker till bonde söker fru, då är man illa ute, tycker jag.
0: Verkligen. Mm. Och dessutom, som Elaine konstaterade tidigare, vi har ju varje morgon gullig i dansken superduper mega Google quiz. Vi ska se vad som är mest googlat, och då gissade Elaine på Let's Dance, därför att Lisa Borgs medverkan i kvartsfinalen var ju då hotad, och då tänkte man, va, är hon sjuk? Nej, det visade sig att hennes dansare är den som har fått lunginflammation, men han har fått en ersättare, så Lisa kommer dansa vidare.
1: Ja, är det Superbosse som ska hoppa in och dansa med Lisa?
0: Ja, vi får väl se.
1: Det verkar inte så.
0: Jag tror inte det. Backstreet Boys på Mix Megapol, klockan närmar sig 7:30. Vi ska få nyheter strax. God morgon.
1: God morgon.

0: Backstreet Boys hör här på Mix Megapol och klockan närmar sig 7:30. Vi ska få nyheter alldeles strax. Jag vill bara flika in. Kommer du ihåg, Erik, när vi pratade om det här trädet? Kommer du ihåg det, dansken? Vi pratade om Englands älskade det där Sycamore Gap-trädet som två killar kapade med motorsåg. Det där gamla, gamla Robin Hood-trädet.
1: Va?
0: Kommer du inte ihåg det?
1: Nej!
0: Trädet stod ju vid den där muren. Det var med i Robin Hood, Prince of Thieves. Och sen så var det två stycken som fällde det trädet och det var ett jäkla hallabaloo. Kommer du ihåg det, Erik?
2: Ja, jag kommer ihåg att vi har pratat om det, men jag kommer inte ihåg några detaljer mer än så.
0: Det var två stycken som tog dem en motorsåg. De dömde, det här var 2025, de dömdes till 4 års fängelse vardera. Så jag vet inte varför de var så arga på trädet, men det skulle bara bort helt enkelt. Det de har gjort nu är att de har tagit skott från de här fällda träden. Så de har nu tagit skott som har tagit sig, som har börjat få rötter. Så nu ska de plantera ut de här nytt träd på den platsen. Av samma träd så att säga. Och då är frågan, är det ett nytt träd eller är det samma träd?
1: Det får vara ett nytt träd.
0: Fast det är ju från samma träd. Jag tycker att det är så kul att trädet hämnas. De här två försökte ta ner det, men trädet bara, haha! Not on my watch! Det, så det kommer ju ta ganska lång tid innan ja, det växer upp och blir ett mäktigt träd, men ja, ändå.
1: 100 år kanske.
2: Eller 500 år danskan, och det är lång tid att börja vänta innan man, det är lika stort som originalträdet. Jag skulle nog säga, Gry, att det är ju skott av trädet då, så det är inte samma träd.
0: Ja, jag tycker det är härligt. Jag tycker ja, om det. Klockan är 7:30, här kommer nyhetsuppdateringen på Mix Megapol.
3: Det här är senaste nytt och vi börjar i Malmö där en skolanställd man får sparken efter att ha sexchattat på skolans dator under arbetstid. Chatten var grov och handlade om övergrepp på barn och mannen som tidigare konfronterats av dumpen stängdes av i augusti. Nu har nya uppgifter kommit fram och Malmö stad har avskedat honom. Och vidare kan vi berätta att ICA granskas nu efter uppgifter om drogtester i företagets rekryteringar. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en tillsyn och ska bland annat undersöka hur testerna genomförs och hur uppgifterna lagras. Myndigheten beskriver drogtester som ett visst intrång i den personliga integriteten. Och vi avslutar med en svamp som blivit rena lyxvaran. Goliatmusseronen har sålts för rekordhöga 335 000 kronor kilot på auktion i Japan. Lite snopet kanske, för här hemma växer världens dyraste svamp helt vanligt i de norrländska skogarna. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
0: Ja, men titta, här kommer väderflickan med en liten prognos. Det är ett högtryck strax öster om oss. Det här gör att varm och fuktig luft strömmar in med de sydliga vindarna. Afrikavärmen kanske, som vi läste om. Vi har ganska mycket dis och dimma då som ligger kvar över landet. Har lite svårt att lätta. Svårt att säga när de kommer göra det. Men de kommer göra det. I sydligaste Norrland så kanske först under förmiddagen. I mellersta Norrland kan de bli klara kvar kanske under hela dagen. I övrigt så blir det väldigt klart och sol och väldigt varmt och fint. Er halvtids-Erik som gick runt i Göteborg med shorts och t-shirt igår kommer kunna göra det idag också. Upp mot 20 grader varmt på vissa håll i Sverige. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Fick jag också ett grattiskort av mina två barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
2: God morgon Gry.
0: God morgon gullig dansken.
1: Hejsan svejsan.
0: Och god morgon säger vi till Bo Magnus Bosse Andersson.
2: Tackar.
0: Yay. För detta sportchef för Djurgården. Mm. Vad står på ditt visitkort nu?
5: Lite allt möjligt. Det beror på vilken vecka det är. Nu är jag head coach för Sporttouchen som ska möta danskarna på 3 Arena.
0: Oh.
5: På lördag klockan 18. En fotbollsmatch. Men inte bara en fotbollsmatch. Det kommer att vara en upplevelse utöver det vanliga med inramning. Och nej, danskarna ska få en jobb i afton på lördag.
1: Nej.
5: Ska stänga bron.
0: Kul, vi måste prata mer om den matchen. Vilka är det som spelar och vad det är för om en liten stund. Vi brukar alltid gå ett varv runt rummet, kolla läget med alla. Vi ska också diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare som vi kallar Annie som undrar, ligger mitt gamla nakenfoto kvar hos mitt ex egentligen? Vi läser hela brevet så hjälps åt. Är du bra på att hjälpas åt med dilemman?
5: Ja, i dilemman ja, absolut.
0: Ja, bra. Perfekt. Då läser vi brevet om en liten stund för att höra hur vi ska rådgöra. Säger man så? Hur vi ska rådge Annie. Det här är Mix Megapol.

0: Medina hör på Mix Megapol och Medina ska vara med på Nallegalan som vi kan berätta mer om en liten stund. Vi ska gå ett varv runt rummet och jag måste bara få dela med mig av ett sms som precis trillade in från min faste Bettan.
1: Jaha.
0: Hon skriver: god morgon, sitter i bilen på Öresundsbron på väg ner mot Spanien och jag lyssnar på er på radion. Det ska bli kul att se hur långt ni hänger med oss. Kram från faste Bea. Hur gulligt är inte det? Det är det som är så fantastiskt med radio, att man kan ta det med sig överallt, att vi sitter, att vi hänger med i bilen just nu. Och de är på väg ner. Vi får se när det börjar spraka.
1: Tänk om det funkar ända ner till Tyskland.
0: Ja, men om de lyssnar via DAB, dansken, då kan de väl ha hur långt som helst, visst?
2: Nej.
0: Nej, okej.
2: Okay. Det är också en begränsning på.
0: Okej, okay, du får smsa via när det börjar spraka, så vet vi hur långt
2: det funkar. Men om de streamar i appen, så kan de lyssna.
0: Ja, om ni kopplar in telefonen i bilen och så lyssnar via appen, då kan vi vara med hela vägen till Spanien.
2: Ja, det går.
0: Jag vill också bila till Spanien.
2: Ja.
0: Ja, verkligen. Ja. Erik, vad tänker du på idag?
1: Jag tänker på att vi igår kväll tydligen hade dåligt tryck i tvättmaskinen hemma, dåligt vattentryck i tvättmaskinen. Så då går jag in på nätet och kollar upp hur man fixar det med dåligt tryck i tvättmaskinen. Då sitter det ett litet infilter där, så vattnet som kommer in i tvättmaskinen, det kan täppas igen och då blir det, kommer inte in så mycket vatten i tvättmaskinen. Då måste man göra rent det filtret och fika fram.
0: Det låter som att den kan börja brinna om det inte kommer in tillräckligt mycket vatten igen.
1: Ja, precis. Och tvättmaskin utan vatten, det är ju inget bra alls. Så att det måste fixas då. Då står alltså tvättmaskin och torktumlare på varann, och det här filtret ska sitta på baksidan av tvättmaskinen, hade jag googlat mig fram till då. Så då fick jag ju slita ut allt det här, orkar inte det, fick lyfta ner torktumlaren och be min 12-årig son som hade gått och lagt sig, kom upp och hjälp mig här och bär ner den, för man kan inte bära en torktumlare själv. Meckar ut allting det här, då visade det sig att det här filtret sitter borta vid kranen, så jag hade inte behövt göra allt det jobbet som jag gjorde, utan det var bara att ta bort det, göra rent lite, och nu funkar tvättmaskinen kanon och jag har fått muskler på köpet alltså.
0: Perfekt, och en trött son idag. Då.
1: Ja, absolut.
0: Bosse, vad tänker du på en torsdag som denna? 1 oktober.
3: Ja, men 1 oktober, det, jag kände bara i morse när jag gick upp och så blev jag så glad när jag stod och väntade på taxin och så säger jag, god morgon. Kommer en granne där och säger, god morgon. Det är inte så vanligt man gör det.
0: Nej.
3: Och då blev jag glad.
0: Mysigt ju. Mm. Ja, hur är du som granne?
3: Ja,
0: det beror på. Bor du i lägenhet eller hus?
3: Lägenhet, ja. Och det beror ju på månaderna. Det är ganska tyst på månaderna, för ingen morgonmänniska mer kvällarna. Men jag är ganska lugn.
0: Ja, för NyhetsJonas är inte här idag, men han är en sån som tycker att man ska undvika att umgås med sina grannar till varje pris. Men alltså, jag bor i hus, vi har bra häng med våra grannar.
3: Ja, men jag tycker det är ganska, jag spelade fotboll i Portugal och då blev jag så jävla påverkad, för där säger alla bon dia, bon noite, alltså, säger man. Och jag säger det lite för mycket i trapphuset, och där är man inte riktigt vana. Då blir jag så glad när grannen sa god morgon. Ja, före mig.
0: Perfekt, det är ju trevligt.
3: Ja.
0: Ja, helt rätt. Vi diskuterar dagens dilemma här alldeles strax. Vi brukar alltid hjälpa våra lyssnare, och man kan mejla oss på studion@mixmegapol.se. Vi får se vad vi läser Annis brev alldeles strax.

0: på Mix Megapol, morgonens bästa hittills. Det är när Bosse tittar på dansken och säger, alltså var är Danmark kommer ifrån? För du har en jäkla dialekt, vilken ö är? Och dansken bara, men jag talar ju svenska. Vi låter honom tro det, Bosse, att han pratar svenska. Du, vi har lyssnare som har avsett till oss med dilemman. Man mejlar på studion@mixmegapol.se. Man får vara anonym förstås. Och så försöker vi hjälpas åt med att hjälpa dem med sina dilemman. Är du en sån som folk vänder sig till, Bosse?
1: Ja, det är det absolut. Man är en problemlösare. I vilket fall i mitt tidigare uppdrag. Man har många fotbollsspelare och ledare runt omkring sig. Men jag tror även för vänner kan man vara problemlösare.
0: Ja, du var ju sportchef för Djurgården. Mm. Där kan jag tänka mig att du måste ha... Det strular, det, fnurror på tråden har funnits.
1: Ja, det finns det alltid. Men jag tror det är värre Luleå hockey.
0: Vi kan prata lite om det, men sen det går inte. Det går inte som tåget för oss just nu. Oj. Oh, vi ska hjälpa Annie nu med hennes dilemma. Hej härliga morgongäng. För 8 år sedan skickade jag ett nakenfoto till min dåvarande pojkvän. Det var en annan tid, en annan relation och ärligt talat en annan version av mig själv. Vi gjorde slut för länge sedan och har idag ingen kontakt. Men på sistone har tanken börjat nagga igen. Ligger bilden fortfarande kvar på hans telefon? Finns den kanske i något moln? På en gammal hårddisk? Finns den någonstans som jag inte vet någonting om? Jag har ingen konkret anledning att tro att han har delat den eller tänker göra någonting mer än. Och han var ingen dålig människa på något sätt. Men det ändrar inte att det faktiskt finns en bild av mig där ute som jag inte längre har kontroll över. Det kan ju kännas konstigt att höra av sig till ett ex efter 8 år och fråga om man har kvar bilden och man kan tänka sig att radera den. Men det känns också konstigt att bara gå runt och hoppas på att den inte ska dyka upp någonstans. Får man höra av sig om sånt här så många år senare? Eller ska man låta det förflutna vara och bara lita på att folk sköter sig? Säger Annie. Vad säger du alltid, Erik?
2: Man får lita på att folk sköter sig här. Mitt råd till Annie är, var lite mer som en kille, Annie. För vi killar, vi går inte runt och övertänker på sådana grejer, utan ser vi någonting så ser vi så här, oj, här fanns det mat, då tänker vi på den maten som ligger framför oss, och så har vi glömt bort det som hände där för 8 år sedan, och så tänker man inte på det bara, och så hoppas vi att det löser sig. Skulle det inte lösa sig, om det blir ett problem, då först måste man ta tag i det.
0: För att generalisera killar då, helt enkelt.
2: Nu generaliserar jag ofantligt mycket.
0: Bosse, vad säger du om den här situationen som man är i?
1: Ligg lågt bara, släpp det där. Och den där bilden är säkert raderad. Tänk så. Och om den ska spridas, det är olagligt. Så att, ja, jag tror det är nya bilder i den där telefonen. Släpp det där.
0: Ja, och han kanske har träffat någon annan som har sett till att han har raderat den för länge sedan också. Men om det gnager henne då, om hon inte kan sova på, hon sover inte på nätterna, får hon ligga och tänka på den här bilden seglar upp.
1: Ja, det tror jag. Då måste hon lära sig att hon byter miljö. Så fort det kommer upp tänker hon på något annat.
0: Ja, för finns det någon risk för, om hon hör av sig till sitt ex, finns det en risk att hon väcker, att hon så här påminner honom om en bild, just den där bilden finns ju. Men vad ska han göra med den då? Han skiter väl i den, eller?
1: Skiter väl i den? Det var 8 år sedan.
0: Ja.
2: Men Bosse, om vi säger att Annie är en anfallare i Djurgården till exempel, som inte gör mål, vad skulle du ge henne för råd då?
1: Ja, men då ska man ju börja så här. Det är bara...
2: På grund av bilden då, ska jag säga.
1: På bilden?
2: Nej, men alltså hon gör inte mål på grund av att hon går runt och tänker på den här bilden hela tiden.
1: Ja, men då måste man ju säga så här. Ja, men om du, så fort det kommer upp i huvudet den här bilden, pang, då ska jag tänka på en paradisö eller något positivt, eller? Och då kommer det positiva, och kommer målen komma av sig själva.
0: Du ser, där har vi det. Har vi löst det, Erik?
2: Ja, jag tycker 100%.
0: Jag tänker inte säga emot.
1: Nej, det gör
2: inte nu. Vi har ju Bosse, han är expert på dilemman, så lita på honom.
0: Bosse säger själv att han är tveksam på om vi löste det, men...
2: Han sa ju innan att han var grym på dilemman.
0: Ja, visst.
2: Vi kör på det.
0: Vi löste
1: lite annorlunda.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant hör det här på Mix Megapol. Vi har Bosse Andersson i studion. Vi kallar honom Super-Bosse, för detta sportchef för Djurgården. Jobbar inte som det längre, gör lite allt möjligt och dyker upp i alla möjliga sammanhang. Vi ska prata om den välgörenhetsfotbollsmatchen, ska vi prata om en liten stund. Men halvtids Erik, du hade en grej du ville ta upp.
1: Ja, vi har ju, du är också känd från Sveriges dummaste nu, Bosse. Hur var det att vara med i det programmet?
2: Nej, men det var en utmaning. Det var ju roligt i början. Härliga personligheter som var med. Men det är ju liksom, jag har ju vunnit en del titlar sådär. Men Sveriges dummaste är en titel som man inte vill ha liksom.
0: Och, varför var du med då?
2: Ja, det var, det var en skär torsdag och jag var på, tillsammans med en kompis på en liten AV. Eller i och för sig, jag hade ingen jobb då, men jag var ändå och,
0: Vänta, du var arbetslös och salongspackad?
2: Nej, men vi, då, och då tändes det, det var lite panik och så blev det så, okej, vi kör här.
1: Ja, och, för du blev ju ganska tajt med Mattias i programmet också. Vi ska lyssna på ett klipp från programmet här där du liksom inte vill bli Sveriges dummaste.
3: Igår kväll ringde jag mig också så här, klockan 10 på kvällen.
4: Ja, Mattias, blir du och jag i finalen. Du får fan köra läggmatch, alltså. Du får fan ta den här titeln. Jag kan inte vara Sveriges dummaste. Du får fan köra läggmatch.
5: Ska du få något för det eller hota den?
3: Ja, han sa att jag får 15 000 för läggmatch.
1: Du försökte alltså muta Mattias för 15 000 kronor att han skulle bli Sveriges dummaste i så fall. Stämmer detta, Bosse?
2: Ja, det stämmer. Jag tror det var lite lite. Jag erbjöd nog mer, tror jag, än 15 000.
0: Vänta, så du var salongspackad?
2: Nej, det var när jag anmälde mig.
0: Ja, när du tackade ja.
2: Jag godkände på sån här elektroniskt.
0: Du skrev på avtalet där det var lite salongs och arbetslös och lite panik sa du också att du hade precis.
2: Ja, då när jag kom in i programmet, ja.
0: Jaha, okej. Okay. Men när du skrev på, tänker jag.
2: Då hade jag ingen panik. Okay. Då kändes det helt,
0: då var
2: helt
0: du kanon.
2: Rätt. Helt rätt, för jag fick höra alla deltagare.
0: Ja.
2: Då kändes det helt rätt. Ja. Men sen när, när Dogge, Daniel Paris och de här började åka ut och det blev färre och färre. Ja. Då blev det skarpare och skarpare. Och så började de dra historier om att späckhuggarna äter älg, liksom.
0: Ja.
2: Då gick propparna i skåpet och då... Då blir det allvar. Och sen var det liksom två tävlingsmänniskor, Kalle Halvarsson och jag, som var kvar.
0: Ja.
2: Och liksom, man ville liksom inte komma efter bakhållt liksom.
0: Det.
2: Och så att det blev ju en kamp. Vi är två tävlingsmänniskor. Så det blev ju en riktig jävla duell på slutet för att vem som skulle åka. Jag var ju oerhört lättad när jag åkte därifrån.
1: Men Bosse, handen på hjärtat nu. Vilket var mest stressigt? Var sportchef i Djurgården eller var med i Sveriges dummaste?
2: Ja, men sista två veckorna tror jag nog var nog mest trycket på när man tittade runt och vilka som lämnade och liksom när det inte klaffar för en själv, för där får man ju ta ansvar liksom, man blir så utlämnad.
0: Pressen i tv-programmet?
2: Och, ja, precis. Så känna, liksom gå från sportchef och ha gjort ett bra jobb till att fem månader senare ta en titt i Sveriges dummaste, det liksom inte smakar bra i mun liksom. Det är inte bra för min karriär liksom.
0: Självkänslan.
2: Ja, det hade tagit direkt.
0: Men vad tar du med dig från den upplevelsen då?
2: Nej, men det är ett oerhört alltså möta de här människorna, personligheterna, Mattias, Kalle, Isa, Julia, alltså ett gänget bakom liksom, som och man tror ju inte när man springer runt där i tornet att det här ska bli tv liksom. Vem vill titta på det här liksom?
0: Ja.
2: Det är otroligt populärt och den kärleken man har fått för det liksom.
0: Ja, roligt.
2: Ja, så att, nej, men det har ju varit en succé, Sveriges dummaste, det tror jag ni alla har sett. Och TV4 är väldigt nöjda. Så att, ja, vi får bjussa på det då. Skönt att vara ur där.
0: Härligt att du gör det. Vi har Bosse Andersson, Superboss i studion. Vi pratar med honom alldeles strax. Vi ska få nyheter, klockan närmar sig 8. Det här är Mix Megapol. God morgon!
1: God morgon!
6: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8. Här kommer nyheterna.
3: Det här är senaste nytt och vi börjar med bakgrundskontroller i äldreomsorgen som missar fler än hälften av de misstänkta. Minst 200 kommuner har infört kontroller efter larm om misstänkta våldtäkter mot äldre och på flera håll har dömda personer stoppats från att få jobb. Men enligt en ny kartläggning hade bara 45% av den vårdpersonal som misstänks för våldtäkt upptäckts i en bakgrundskontroll. Och vi går vidare till USA där en planerad avrättning i Tennessee har gått fel. En 50-årig morddömd kvinna fick 2 doser av det dödliga preparatet men var fortfarande vid liv mer än 40 minuter senare. Kvinnan skulle bli den första kvinnan på över 200 år att avrättas i delstaten. Hon fördes senare till sjukhus och hennes tillstånd är ännu oklart. Och vi avslutar med en landslagsera som kan vara över. Cristiano Ronaldo uppges ha spelat sin sista match för Portugal och beskedet kommer efter att superstjärnan lämnat Nations League-samlingen. Och på sociala medier så lovar han att berätta varför när tiden är rätt. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, men här kommer väderflickan. Jag vill bara säga att låt inte dimmermolnen och diset lura dig. Det kommer tryckas undan. Kanske inte i mellersta Norrland. Där kan det hänga kvar under dagen. Ändå blir det varmt för året. I övrigt så kommer dimm och dis kommer tryckas bort och det kommer bli soligt och fint. Det kommer bli upp mot 20 grader på sina håll och kanter. Och ja, alltså 10, 12, 15 över hela landet skulle jag vilja säga. Det blir en varm 1 oktober. God morgon. Eller jag menar, det var vädret mycket snö på.
5: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
6: Nej.
5: Och de är ju så fina i sina kostymer och så. Då tänkte man först, är det brinner det någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd för det känns fel på något sätt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gullige dansken.
7: God morgon Gry.
2: God morgon Erik.
8: God morgon.
2: God morgon Superbosse.
9: God morgon, god morgon.
2: Jag har sagt några gånger här på morgonen att jag ska berätta vad Nallegalan är för någonting. Jag passar på att göra det nu. Är du beredd?
9: Ja.
2: Den 1 november kommer vi ha även i år det vi kallar Nallegalan. Det är vårt sätt att samla in pengar till Barncancerfonden. För varje 100-lapp som swishas in på 90 20 99 1, för varje 100-ring placerar vi en liten gullig nalle på scenen. Det är på Vasateatern i Stockholm som det kommer vara. Vi sätter nalle på scenen tillsammans med artisterna som uppträder. Och när konsert, och så är det en fin konsert. Och det, dels är det barn som är i kontakt med Barncancerfonden på grund av att de har cancer. Vilket vi ju vill att barn och cancer är ord som inte ska höra ihop överhuvudtaget. Men det är barn där därifrån. Det är också människor som är med och bidrar med pengar som får möjlighet att få komma och gå på konserten. Och vi fyller upp hela salongen med publik men också med nallar på scenen. När konserten är över sen så åker nallarna runt på en liten nalleturné runt om i Sverige. Och så med en stor dubbeldäckarbuss. Så får de kliva av på olika ställen där de ska göra sitt nallejobb, trösta barn. Hos blåljuspersonal, på barnsjukhus och sånt. Så nallarna sen kommer till användning också. Härlig grej, visst?
9: Perfekt, det låter fantastiskt. Jag bokar in direkt 1 november.
2: Perfekt. Du får swisha en 100-ring till 90 20 99 1, ja, för en nalle. Sen ser du den där stora nallen där, de kallar vi för företagsnalle. För vissa företag eller privatpersoner med mycket pengar på kontot. För 10 000 så får man sätta en sån stor nalle på scenen tillsammans med artisterna. Och alla pengarna går direkt till Barncancerfonden och pengarna används ju till att ta fram medicin och mycket, mycket mer effektiv medicin och mer skonsam medicin också för barnen. Och i nästa vecka kommer faktiskt Ola från Barncancerfonden hit och hänger med oss. Imorgon kommer Lalle. I nästa vecka kommer också Edvin Törnblom och Thomas Bodström och Johan Pettersson och praktikant Malin. Så det är härligt. Men Nallegalan som sagt, vill man läsa mer om den så kan man gå in på en hemsida mixmegapol.se. Och läsa om det. Men visst är det en bra grej?
9: Mycket bra grej. Cancer, ja. Fuck cancer.
2: Alltså 100%. Ja. Så att du som lyssnar och Bosse också, vill ni vara med och bidra så är det 90 20 99 1 som man swishar sin 100 till. Så sätter vi ytterligare en nalle på scenen ihop med alla artisterna. Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Det här är Mix Megapol. Telefonnumret ringer 020 314 314. God morgon!
9: God morgon!

0: Megapol och vi har Bosse Andersson i studion. Ni känner honom som Superbosse. Vi sitter och pratar gamla Frädarna-minnen. Han var ju med Thomas Bodström, våran bodis. Mm. De kamperade ju ihop där i slottet back in the days. Men det var då. Nu så har vi en rolig lek som vi leker varje morgon. Det är bara haka på, Bosse. Mm.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och här gäller det alltså att vara snabb. Tänk, man ska säga 3 saker på 5 sekunder. Och vi har Ola som har ringt in. Hej Ola.
2: Hallå, hallå.
0: Hur är läget med dig?
2: Tack, det är bara bra.
0: Bra. Vad har du för dig idag?
2: Jag arbetar.
0: Ja, men vadå?
2: Jag arbetar på Arbetsförmedlingen.
0: Ja, ah, perfekt. Bra, hjälper folk att få jobb.
3: Jag ska höra om
0: Bosse, Bosse.
2: Det är bara att slå en signal.
3: Ja, bra. Kan göra allt möjligt.
0: Vem vill du utmana i den här leken nu då? Du har ju möjlighet att vinna 500 kronor om du vinner.
2: Ja, mitt favoritlag är ju Mjällby AIF, så jag vill ju utmana Bosse Andersson såklart.
0: Ja, oh, snyggt. Det är alltså Ola mot Bosse i 3 saker på 5 sekunder. Då ska jag säga till Bosse, det är 3 omgångar. Jag kommer säga en rubrik som man ska säga 3 saker under, så det gäller att vara lite snabbtänkt. Hur går det, Bosse?
3: Jag fattar inte, jag har kommit i programmet.
1: Omgång 1.
0: Vi börjar med Ola då. På Ola, på 5 sekunder, säg 3 saker som skulle bli bättre med reflex på.
2: Synen, cykeln, bilen.
0: Danska, du har skrivit ett ord här som jag inte förstår. Ah, där, nu förstår jag. Nu förstår jag.
3: Det var... Blanda din danska.
0: Jag förstod inte vad det stod, men nu har jag listat ut. Bosse, säg 3 divor som kan lysa upp ett rum.
3: Gry, Uggla och... Nej, jag kan inte.
1: Omgång 2.
0: Ola, säg 3 saker du inte vill hitta i skrivbordslådan.
2: Shampoo, balsam och en pizza.
0: Bra svar. Bosse, säg 3 grönsaker som skulle vinna en brottningsmatch.
3: Gurka, tomat och paprika.
0: Ja, kolla, snyggt.
4: Wow.
0: Nu är vi igång, vi har 1 omgång kvar.
1: Omgång 3.
0: Ola, säg 3 saker du ska skriva flaskpost till Halvtids Erik.
2: Hej Erik, hej Mjällby och nu vinner vi.
0: Jaha, och Bosse, nu är sista chansen. Säg 3 saker du vill hitta i skrivbordslådan.
3: Penna, papper och magnesyl.
0: Magnesyl, det var blast from the past. Finns det kvar ens?
3: Ja.
0: Jag har hört ordet på jättelänge. Ja, det är en huvudvärkstablett i alla fall, dansken. Hur gick det här?
5: Ja, men det gick bra. Men Ola vann 3-2 mot Superbosse och 500 i snabba jackpot.
3: Vann 500.
2: Jag tycker man.
3: Ola.

0: Swisha. Skicka, bjud med Hasse Larsson och mig på en middag. Då kommer det kul. Det kanske var roligare höst förra året.
1: Ja, det var lite roligare förra året.
2: Mm.
1: Men det fick jag ju lite revansch för de två förlusterna som Djurgården. Ja, ja. Djurgården vann ju två gånger i år.
2: Ola, tack snälla för att du lyssnar på Mix Megapol. Ha en underbar dag.
1: Tack, detsamma till er. Jag ringer dig angående jobb där.
0: Ja, ja, jag kan söka brett faktiskt.
1: Låter bra.
2: Vi ska prata faktiskt med Bosse vad han har för härligt framför sig här i helgen som väntar. Men först lyssnar vi på Nick Kershaw på Mix Megapol.

0: Nick Kershaw hör på Mix Megapol och Bosse Andersson är här i studion. Vi har skojat mycket om att han, eller vi har pratat om att han har varit ju förstås sportchef för Djurgården och skojat om att nu, vad jobbar du med nu? Vad gör du nu då?
1: Ja, lite allt möjligt och jag har haft en bra sommar för det första sen jag har varit med lite i tv och jag har gjort lite föredrag och nu har jag ett uppdrag att coacha ett lag på Nordic Star Cup.
0: Berätta om Nordic Star Cup. Det här är välgörenhetsmatch.
1: Det är en välgörenhetsmatch som har drivits av Sporttouchen det andra året. Och det är en match mellan svenskarna och danskarna.
0: Oh.
1: Crew FC som kommer upp med lite influenser och Niklas Bentner. Och
2: Bentner!
1: Där kommer upp. Och det här är så liksom, det är en fotbollsmatch, men det kommer att vara så mycket mer. Det kommer att vara liksom en blandning av ett Super Bowl, Melodifestivalen, en show som är utöver det vanliga. Här finns det ju inga sådana här Infantino eller FIFA eller man ska följa krav. Det här är något helt annorlunda. Det kommer att vara en otrolig show, upplevelse och jag tror det är över 25 000 biljetter sålda.
0: Vad skämtar du?
1: Ja.
0: Det är det sant?
1: Ja, det är ingen liten grej.
0: Nej, verkligen. Men när du säger att det är som en blandning med Melodifestivalen och Super Bowl, vad är det som kommer hända då?
1: Nej, men det kommer att vara en show, det kommer att vara en inramning, det kommer att vara effekter som liksom som kanske inte hör till fotbollen i en organiserad och skön form. Så att det kommer att brinna och bubbla där ute på Tre Arena på lördag kväll och ett långt evenemang med många inblandade, en show.
0: Och vilka kommer spela då?
1: Vi har en ganska spretig grupp. Jag har hållit på med många individualister och stjärnor genom åren, men det här är någonting annorlunda kan jag säga det. Men vi har Caroline Seger som fotbollsspelare, vi har Felicia, vi har killarna från bolaget.
0: Alltså Felicia som är föredet och fröken?
1: Ja.
0: Ah, okej. Okay. Och så bolaget?
1: Ja.
0: Kul.
1: Otroligt. Och sen har vi Marcus och Martinez och vi har Martin Mutumba och sen givetvis Theo Wahlgren. Det är massa stjärnor.
0: Ah, ja.
1: Jag kan inte namnen. Jag håller på att plugga in dem nu.
0: Ja.
1: Nu ska jag få ihop Bosse. Den här gruppen och det är en stor utmaning.
0: Ja, jag förstår det.
3: Du har ju med dig David Sundin också. Vad är hans roll i det hela?
1: Ja, det kan man ju undra. David är ju bra så där och liksom stå och övervaka och liksom få andra att göra saker. Och han kommer att övervaka, finnas med och ge lite den här liksom tryggheten. Han är ju van med det här i tv, vad heter det?
0: Bäst i test
1: och liksom i tävling och jag tror han ger ett lugn men så att han och jag kommer att köra där och sen blev ju vad heter det så har vi flera runt oss, Emil Snickar och Peter Kisvalodi runt oss och så ska vi se att det finns en trygghet i det här laget som går ut och gör en bra prestation.
0: Gud vad, och vad är det ni samlar in pengar för? Vad är välgörenheten för?
1: Det är ju liksom för barn, att vi gör det här för barn och nu tappar jag namnet där så det blir rätt där va?
0: Ja, visst.
1: Ja, men vi samlar in det för barn och det är välgörenhet och det är liksom alla intäkter som blir kvar går över dit till...
0: Gick in på hemsidan nu, det är för UNICEF.
1: UNICEF, ja.
0: För alla barn som du säger. Så det är UNICEFs arbete, jätteviktigt arbete också.
1: Verkligen.
0: Men du, tillbaka till David Sundin. Han känns ju, för en sån som mig som tittar på Ted Lasso,
1: Sen,
0: han känns ju verkligen som Sveriges Ted Lasso med mustaschen och allting.
1: Ja, allting.
0: Humöret, mustaschen.
1: Humör, allting, check och liksom, så det känns som en riktig pusselbit som vi fick in där.
0: Gud vad roligt. Och då finns det alltså fortfarande, man kan köpa biljetter fortfarande några, även om ni har sålt 25 000. Det, som du säger, det låter som att det kommer bli ett jäkla...
1: Vi kan låta ut några
0: halva...
1: här. Jag skänker 10 biljetter. Eller skicka in. Dansken, du sa, har du någonting? Jag har inte hört det på en timme.
0: Under låten, Bosse bara, dansken.
1: Vi vill inte ha några danskar där. Inga danskar där.
0: Under låten, Bosse bara, dansken, du får veva igång surret nu. Och då 10 biljetter. En som vinner 10 biljetter som får ta med sig helt gäng.
1: Ja, 10 biljetter, de som hör av sig.
0: Okej, vi har ett litet redaktionsmöte här medan vi lyssnar på Molly Hammar. Pratar ihop oss om hur kul ju.
1: Kul.
0: Verkligen, det låter som ett jäkla arrangemang. Kul.

0: Molly Hammar hör på Mix Megapol och Bosse här i studion. Vi pratar om fotbollsmatchen som äger rum på lördag, alltså i övermorgon. Så är det då Nordic Star Cup. Och det är alltså
1: avsändare i
0: Sporttouchen.
1: Blanda äpplen och päron.
0: Ja, ja, visst. Och det är alltså välgörenhetsmatch för UNICEF då, världens alla barn, som Superbosse med coachar svenska laget som möter det danska. Du slängde ur att vi kan tävla ut biljetter.
1: Ja, tävla ut, för det kommer att bli en show utöver det vanliga. Det är ingen annan fotboll. Det kommer att vara fotboll, men det här kommer att vara så mycket mer evenemang. Och det kommer att vara en show som ni inte kan missa.
0: Gud vad roligt. Vi klurar ut en fråga så vi kan ställa om en liten stund. Så vill du vinna biljetter, häng kvar då. I och med att Jonas inte är här så har vi inte nyhetstestet heller ju.
2: Nej!
0: Så vi har ju tid, menar jag.
2: Ja, det är lyckat.
0: Så vi kommer ställa en fråga om en liten stund som du får svara på. Och då kan du ha möjlighet att vinna en eller flera biljetter. Vi ska bara reda ut detaljerna här.
2: Jag tror jag har en bra fråga.
3: Jag måste ställa en fråga till Bosse i sändning här nu. Är du säker på, Bosse, att de här biljetterna finns nu så att inte vi tävlar ut biljetter som inte finns?
1: Ja, det finns.
3: Har du täckning för detta,
1: Bosse? Ja, absolut, absolut. Annars har jag aldrig sagt det.
3: Nej, okej, du är sån, ja.
0: Gud vad roligt, tack snälla för det. Och
1: fråga Gry om man har fixat biljetter genom året.
0: Det har hänt. Tack snälla för att du kom hit. Det var supermysigt att hänga med. En timme flög förbi. Så ställer vi en klurig fråga alldeles strax. Och du som vill ha möjlighet att vinna de här biljetterna, häng kvar och lyssna på Mix Megapol. God morgon.
4: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
5: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

0: likt en av världens största DJs. Men har aldrig tagit en ton själv. Att ta betalt är han däremot väldigt bra på.
1: I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money

0: Mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Här får du nyhetsuppdateringen varje hel och halvtimme. Så här kommer den.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar med bakgrundskontroller i äldreomsorgen som missar fler än hälften av de misstänkta. Minst 200 kommuner har infört kontroller efter larm om misstänkta våldtäkter mot äldre och på flera håll har dömda personer stoppats från att få jobb. Men enligt en ny kartläggning hade bara 45% av den vårdpersonal som misstänks för våldtäkt upptäckts i en bakgrundskontroll. Och vi går vidare till USA där en planerad avrättning i Tennessee har gått fel. En 50-årig morddömd kvinna fick 2 doser av det dödliga preparatet men var fortfarande vid liv mer än 40 minuter senare. Kvinnan skulle bli den första kvinnan på över 200 år att avrättas i delstaten. Hon fördes senare till sjukhus och hennes tillstånd är ännu oklart. Och vi avslutar med en landslagsera som kan vara över. Cristiano Ronaldo uppges ha spelat sin sista match för Portugal och beskedet kommer efter att superstjärnan lämnat Nations League-samlingen. Och på sociala medier så lovar han att berätta varför när tiden är rätt. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Nej, men nu ska du få höra här halvtids Erik. Nu kommer väderflickan med ännu mer glädjande nyheter. För nu har SMHI uppdaterat sin prognos för dagen. Mm. Och de här dimmorna och dimmolnen och de här molnen som hänger över Sverige, i vissa delar i norra Sverige kan de hänga kvar, vara ganska envisa även om det blir upp mot 13, 14, 15 grader varmt under dagen. Men i södra Sverige, vet du vad, på Göteborg står det 22.
3: Oj, oj, oj, då är det 0,5 grader varmare än vad det var igår.
1: Det är en stor sol och så står det 22 grader varmt längs västkusten. Så runt 20, ta och ge 2-3 grader i hela liksom södra Sverige. Det blir en riktig, riktig sommardag idag.
3: Ja, jag tror jag ska åka och bada sen efter jobbet här när vi är klara.
1: Så det blir upp till 9, 10, 13 grader även längst i norr också. Så att det är första oktober att minnas. Det var väderflickan på Mix Megapol.
4: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin. Och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
5: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
4: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
6: Morgon.
1: Imorgon då kommer Lale och hänger med oss. Hon har skrivit en fantastisk självbiografi. Och också kommer Ragge. Vi ska spika rubriken för vi ska till London baby,
6: baby.
1: Nästa vecka åker vi till London. I nästa vecka kommer också Edwin Törnblom, Bodis, Johan Pettersson och praktikant Malin. Det ser vi fram emot. Superbosse har precis lämnat studion. Han coachar ett lag i en välgörenhetsfotbollsmatch som äger rum i Stockholm på lördag i övermorgon. Och han sa, vi kan väl tävla ut biljetter till era fantastiska lyssnare. Säg att, först han, säg 10 biljetter, sa han. Och sen innan han drog, men säg att 3 vinnare får 5 biljetter var. Jag bara, men det är 15. Mm. Det är lugnt, jag fixar. Och han brukar stå för sitt biljettord. Så att jag litar på honom fullständigt.
3: Men slår man upp uttrycket skjuta från höften så dyker det upp en bild på Bosse. Han har ändå den skjuta från höften aura.
1: Men vi gör så här då. Du som lyssnar nu, om du vill ta med dig 4 kompisar. Du får 5 biljetter till matchen i 3 arena i Stockholm på lördag. Man får ta sig dit allt sånt själv, men vi har biljetterna. Så ska man svara på en fråga som Gullige Dansken säger nu.
6: Får han komma här?
1: Va? Så är det frågan?
6: Frågan kommer här.
1: Ja, tack.
6: Vilket år var det som Danmark vann EM? Och men tyvärr kan jag inte ställa den frågan om Sverige, men jag kan ställa den om Danmark. Vilket år vann Danmark EM?
1: Vilket år vann Danmark EM? Ring 020 314 314 om du vill ha chans att vinna de här biljetterna. Får vi se här. Ja, det börjar ringa nu. Spännande. Får vi se hur många det är som är intresserade. Jag har en gissning. Men
6: jag kan ge ett litet hint.
1: En liten hint.
6: Ja, jag tror de vann det på Ullevi.
3: Mm. Ja. Don't rub it in, dansken. Sluta.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Bosse Andersson, Superbosse, som ju var sportchef för Djurgården förut. Han var här för att prata det. Vi pratade om Sveriges dummaste och allt möjligt annat. Men vi pratade också om Nordic Star Cup, som är på 3 Arena i Stockholm på lördag. Det är en stjärnspäckad välgörenhetsmatch till förmån för UNICEF mellan Sverige och Danmark. Och det verkar han bädda upp för att det ska vara ett jäkla hallabaloo, lät det som. Visst, Erik?
1: Ja, men det sa han. Han jämförde det med Super Bowl och Melodifestivalen. Så det ribban är satt ganska högt, måste man säga. Ja,
0: men som du sa, googlar man upp en bild skjuta från höften, så är en bild på Bosse. Men det låter jättekul.
1: Ja, det gör det. Alltså, han är ju, man dras ju med utav Bosse. Ja. Man tror ju på det.
0: Och i laget är Caroline Seger och det är Felicia. Det var bolaget och det var alla möjliga. Och så när han drog härifrån så sa han, men låt 3 lyssnare vinna 5 biljetter var. Och då ställde dansken en fråga.
2: Frågan var, vilket år vann Danmark EM?
0: Och vi är många som ringer in och vi har med oss Morgan på telefon. Hej Morgan.
3: God morgon.
0: Hej,
3: god morgon.
0: Hej, var ringer du ifrån?
3: Jag ringer ifrån fantastiskt sköna Umeå.
0: Åh, oh, vad mysigt.
3: Jajamän.
0: Och du vill ändå åka till Stockholm och gå och se fotboll på lördag?
3: Ja, men vi brukar åka till Stockholm en hel del och det hade varit väldigt passande, för då har lite släktingar och vänner nere i Stockholm som kan hänga med.
0: Super, och vad säger du, vad är svaret på frågan?
3: Det är 1902 och halvfems.
4: Det är fortfarande snyggt.
1: Danska också.
4: Det är snyggt, jättesnyggt.
0: Som på svenska då är 1992.
3: Jajamän.
0: Ja, men grattis, då får du 5 biljetter till matchen.
3: Ja, men fantastiskt, tack så hemskt mycket.
0: Ja, tack för att du lyssnar på Mix Megapol och kör försiktigt.
3: Tack själv, ha en underbar dag.
0: Detsamma, hej. Och det ringer på alla linjer, men jag kan säga att Elaine har sållat fram några vinnare till. Och det är Niklas från Stockholm och Malin från Strängnäs. Stort grattis till er, ni får ta med er 5 personer var och gå och se den här roliga matchen. Hoppas det blir succé. Jag hoppas också att det blir succé när vi får halvtids Eriks klippfavoriter här direkt efter Lady Gaga och Bradley Cooper. Du har hittat fram något kul, visst?
1: Hur lång tid har jag på mig?
0: Sen?
1: Det är denna låten. Jag kommer hitta klipp, det är inga problem, det kommer lösa sig. Ja.

0: Klockan är nästan 8:15, det är torsdag morgon och lyssnar på Mix Megapol och Halvtids-Erik sitter beredd. Han har fått in, han har samlat på sig sina favoritklipp. Sådana som du får skicka det till dig också, eller hur?
1: Ja, ja, det skickas in så mycket klipp och det tackar vi för. Tack så jättemycket.
0: Du bara DMa dina roligaste klipp till Halvtids-Erik eller till oss på Grymorgon-gänget så får han dem ju också den vägen. Så kanske han dyker upp här på radion, vad vet man. Jag lutar mig tillbaka, poppa popcorn, jag är beredd. I'm touching sex. Och här klippen
2: loss. Och klippen handlar om vad som helst förstås. Eriks klipp favoriter.
1: Det finns dock ett klipp som jag inte vill ha skickat mer. Och det är nu, det har kommit till, det är en fåtölj som är som en traktor gjord av AI som man kan köra iväg med sin fåtölj då. AI-klipp är jag lite, det tycker jag är lite, nej, jag vill ha riktiga klipp med riktiga människor helst alltså. Och helst inte det med
0: du,
1: traktor.
0: Apropå det, på fredagar då brukar du spela upp det klippet som du har fått skickat till dig flest gånger under veckan. Men då är det inte, då tar du bort AI-klippen.
1: Ja, det försöker jag verkligen göra, för att annars
0: inte,
1: så.
0: Om det inte är Arnold Schwarzenegger som sjunger som Whitney Houston.
1: Ja, men det är inte AI, det är på riktigt. Det gäller att klura ut oss av skillnaderna. Vi ska faktiskt ha en liten, vi ska åka tillbaka i historien nu lite och frågan vi ska ställa oss är, var politikerna tuffare förr egentligen? Vi ska till Ronald Reagans dagar. Det var nämligen så att 1981 så blev han skjuten och opererades och överlevde på det här då. Sen så ett år senare så höll han ett tal och då är det en ballong som smäller av i lokalen och då kan man ju tro att Ronald Reagan är väldigt skotträdd eftersom han fick vara med om detta tidigare. Vi ska lyssna på klippet här. Det är Hanna Å på nacken som sagt.
3: Reminded of the many traditions of openness and democracy that have marked the history of this city. Amira missed me.
1: Så. En otrolig, man kan säga politikerna var tuffare för alltså. Och så snabbt liksom finna sig i det och säga, det är, ja, det är härligt. Sen så har vi Bonde söker fru, har dragit igång med en ny säsong. Det är dags för speed dates och så här nu, då har man alltså 5 minuter tillsammans med en bonde och det är då man ska visa sitt absolut bästa jag. Här ska vi nu ha en omvänd grej, så här ska du inte göra med dina 5 minuter. Vi hör bonden Daniel och hans date här.
4: Vilken stor traktor du har.
5: Ja, det har jag. Jo, den
1: är ju den. Den är så ballig alltså. Jo, det har jag. Så att, ja. Man drar ett skämt. Och sen bryter man ihop åt det själv under de här 5 minuterna. Vi kan lyssna lite till vad som hände här i dejten.
4: Det var pinsamt.
5: Ja. Men nu har våra 5 minuter gått.
4: Ja, men tack så mycket för din tid, Daniel. Ja, det var en dejt det.
1: Ja, och då kommer själva frågan här nu, får ni gissa. Tror ni att hon blev utvald och fick följa med hem till gården? Eller tror ni att hon fick lämna programmet igår? Vad gissar vi på?
0: Alltså jag tror att du kommer säga att hon fick lämna, men jag tycker det är synd. För jag tycker nog att det där är ett ganska bra sätt att, att sticka ut ordentligt på
1: det. Det kanske du tycker, Gry. Det tyckte inte Daniel. Hon fick lämna programmet. Tyvärr var det så. Vi ska runda av här med en arbetsplats i USA där någon har satt upp en bild på en get på en handduksmaskin. Ni vet, en sån här maskin som matar ut handdukar. Och vi ska ta och lyssna lite på klippet här också. Tänk get då.
6: Yo, I am hollering. Somebody put this in our bathroom. And it's so funny because it do sound like... Y'all watch it, watch it, watch it.
1: Skrikande get ska in på lodrätt 8 helt enkelt. I klippfavoriten idag här på Mix Megapol.
0: Tack ska du ha, Halvtids-Erik. Klockan är nästan 8:15. God morgon.
1: God morgon.

0: Alex Warren på Mix Megapol, och vi ser fram emot Glad höst topp 10-listan om en liten stund. Det är bästa glada låtarna av grupper.
1: Ja, aha, just det. Ja, nu hängde jag med. Det tog en liten stund innan poletten.
0: Det märktes nästan. Topp 10 bästa glada låtarna av grupper är alltså topplistan idag efter klockan 9. Mycket, mycket härligt. Härligt blir det också imorgon eftermiddag, för då ska någon av våra lyssnare vinna över 500 000 kronor. Kassavalvet ska ju öppnas imorgon. Så vill man vara med och tävla om pengarna så gäller det att dels vara med och sen kunna summan. Man är med genom att sms-ordet vinn till 72104. 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18. Man skriver vinn, skickar det till 72104. Sen imorgon efter klockan 3 någon gång så kommer Madde ringa någon av alla som har varit med och anmält sig. Hon ringer från dolt nummer och då gäller det att svara på hennes samtal till att börja med. Och sen också kunna summan som är vad då, Erik?
1: Ja, det är då 503 640 kronor.
0: Det är det den är, och det är det någon kommer vinna imorgon. Så vi håller verkligen alla tummarna vi har att det blir just du!

0: Limahl hör i den perfekta mixen där vi om en liten stund ska få Glada höst topp 10. Bästa glada låtarna gjorda av grupper. Jag ser jättemycket fram emot den topplistan. Jag ser fram emot att få prata med Fjällkäll också. Halvtids Erik, nu får du stanna kvar och vara med.
1: Jajamän, idag ska det hända. Idag ska Fjällkäll och jag få snacka med varandra för första gången. Det ska bli kul.
0: Ja, han har fått lika mycket energi av Fjällkäll som han faktiskt fick av han som var morgonkicken den här morgonen. Björn från Kalmar ringde in. Han var på väg över Ölandsbron. Skulle göra lite eljobb där. Han var vår första lyssnare idag. Han fick brocka skicka, eller vi kommer skicka brocka till honom, multivitamintabletten, för den får man på posten om man är uppe med tuppen och är vår första lyssnare för dagen. Mysigt ju.
1: Ja, och den kan han ju sitta och dricka i sin traktor om man vill.
0: Ja, den finns ju också som tablettform om det är bökigt med brustablett i traktorn.
1: Ja, ja just det, det kan skvalpa över lite där om det är ojämnt. Smart grej.
0: Han jobbar som elektriker men har också gård med hästar och traktorer, så lite traktorsnack på morgonen. Bästa sättet att inleda morgonen.
1: Aldrig fel.
0: Klockan är nästan 9, vi ska få nyheter. Sen alltså både Fjällkäll och Glad höst topp 10. Så häng kvar här på Mix Megapol.
2: Mix Megapol.
3: Let me be your hero. Would you dance?

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Klockan är precis 9 och du lyssnar på Mix Megapol och då är det dags för dig att få den senaste nyhetsuppdateringen.
4: Det här är senaste nytt och vi börjar i Malmö där en skolanställd man får sparken efter att ha sexchattat på skolans dator under arbetstid. Chatten var grov och handlade om övergrepp på barn. Mannen som tidigare konfronterats av dumpen stängdes av i augusti och nu har nya uppgifter kommit fram och Malmö stad har avskedat honom. Och vidare kan vi berätta att konkurserna ökade igen i september efter att ha minskat en tid. Nästan 800 svenska aktiebolag gick omkull och det är den högsta siffran för en septembermånad på 32 år. Det som sticker ut är att ovanligt många större företag gick i konkurs och enligt Creditsafe berördes närmare 1900 anställda. Och vi avslutar med en liten bonus från vädergudarna. För idag kan det bli den varmaste oktoberdagen på 8 år enligt SMHI. Så passa på att njuta idag för det ser också ut att bli värmens sista riktiga ryck. Det här var nyheterna och i studion har ni mig, Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, men väderflickan kan ju bara hålla med Merjem om detta. Titta på SMHs senaste uppdatering nu för framåt här några timmar. Bara under dagen så kommer det bli 22 grader varmt, säger SMHI på västkusten hos Haddej Halvtids Erik. Det ser du fram emot, visst?
5: Det ser vi verkligen fram emot.
3: Det ligger 22 där på västkusten, 19 i Skåne, 19 i Småland, 19 alltså Blekinge, upp mot 18 grader här i Stockholm. Ser ut att bli 18-19 grader varmt. Längre norrut så kommer det bli 14, för, ja, 13. Det blir liksom inte under 10 någonstans ser det ut som. Och det ligger lite dimmoln och lite dis som har lite svårt för att lätta. Men ju varmare det blir desto mer kommer de ju flytta undan sig. Och sen ser vi fram emot att det kommer bli... ja, men milt och disigt under hela helgen också. Men vi tar det en dag i taget och så njuter vi av värmen som är idag. Det är vädret på Mix Megapol.
6: Har du någon vits där nu på vitt dåliga vitsarsdag?
7: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
6: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
8: Vem det
7: här? En jurist. De har koll på djur i diken.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Erik.
5: God morgon, god morgon.
3: God morgon gullige dansken.
9: God morgon Gry Forsö.
3: Första oktober är här, den varmaste oktober på 8 år. Som Merjem sa precis i nyheterna, ser ut som att det blir. Och vi gör allt vad vi kan för att den här hösten ska bli så glad som möjligt. Därför har vi ju glad höst, topp 10 från klockan 9 och framåt. Och det är idag topp 10 bästa glada låtarna av grupper. Perfekt sätt att inleda en torsdag. Dessutom ska vi prata om en fjällkälla. Vad börjar du skaka på huvudet för?
5: Det är för att jag måste bara sticka iväg en snabb sekund här. Det ska krängas på sådana här dubbelmontage på traktorn här nu. När man ska ut och köra. Ni vet, man har ett par däck utanför däcken så att säga. Så de blir ännu bredare. Och det är jättetungt att göra själv. Så jag ska hjälpa en bonde med den här borta. Kommer strax tillbaka, Gry. Inga okay. Problem.
3: Skynda
5: dubbelmontage alltså.
3: Skynda dig, för vi ska kontakta Fjällkäll alldeles strax och se vad han har gömt ryggsäcken som du så lyssnar kan vinna. Det är ryggsäck med presentkort i. Totalt värde 2000 kronor för att tävla om alldeles strax. Vi börjar med, alltså man blir glad om plats nummer 10 är så här glad. Temat på topplistan är glada låtar av grupper och Benga Boys. Vi går ut hårt på plats nummer 10 med Boom Boom Boom. 9 låtar kvar sen.
5: Wow.
3: God morgon.
9: Morgon.
3: Nu kör vi dansken.
9: Ja.

0: med Benga Boys tar plats nummer 10 på topplistan över glada låtar gjorda av grupper. Vi har 9 platser kvar att jobba oss fram på. Det börjar inte dåligt, dansken.
1: Nej, det är jättebra det.
0: Och nu ska vi dessutom försöka lista ut vad Fjällkäll har gömt.

0: ska vi dessutom försöka lista ut var Fjällkäll har gömt sin ryggsäck.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: God morgon, Fjällis.
2: God morgon, Gry! Utan ljud, utan ljud!
0: Ja, utan ljud sannoliken. Varmaste 1 oktober på 8 år hörde vi på nyheterna. Hur njuter du av den här morgonen?
2: Ja, men det är ju ett otroligt väder och jag ska vara ute hela dagen och andas in den friska luften som vi har här. Och idag så är det lite saltstänkt luft, kan man säga.
0: Lite saltstänkt luft, säger du. Du har ju en vandringsryggsäck med ett presentkort i. Presentkortet funkar hos Engelsson, så man vinner ryggsäcken av presentkortet. Om man listar ut vad den är, vad har du för har du någon mer ledtråd än att det är saltstänkt?
2: Och så har jag inte fått ihop någon ledtråd, utan det blir mer olika ord bara som kommer här. Är ni beredda? Men det är ju alltså ledtrådsord då, kan man säga. Segelbåt, fästning och en Lasse med tjejnamn.
0: Då vet jag faktiskt. Segelbåt, fästning och Lasse med tjejnamn. Du är bussig med ledtrådarna.
2: Ja, men det är ju så himla härligt väder idag. Och då blir Fjällkälls humör på topp.
0: Vi får se om det är någon som lyckas lista ut vad ryggsäcken är och ringer in på 020 314 314. Häng kvar där, får vi se hur det går.
2: Ja då!
0: Vi har ju topp 10 bästa glada låtarna av grupper. Swedish House Mafia är en grupp. Oh. Don't You Worry Child är en glad låt. Och det här är Mix Megapol. God morgon.

0: Swedish House Mafia med Don't You Worry Child hör här på Mix Megapol. Jag säger gullig i dansken, du borde åka till Ibiza. Apropå den här musiken.
1: Tänga då, jag ska göra det.
0: Jag tycker du ska göra det nästa sommar. Det är då det händer.
1: Men alltså, jag har varit på Ibiza.
0: Men 85, det är därför du måste göra det igen.
1: Men jag har mina. Det är bra.
0: Men lägg av.
2: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Ja, men hej Fjällkäll.
3: Hallå gullige dansken.
0: Hallå Fjällkäll. Vad hade du för ledtråd till vad

0: Ryggsäcken är idag någonstans?
1: Segelbåt, fästning och Lasse med tjejnamn.
0: Och saltstänk också, visst?
1: Ja.
0: Ja, vi har med oss en lyssnare från Göteborg här. Camilla, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, vad gör du med de här ledtrådarna, känner du?
2: Nej, men alltså, vi tänkte kanske lite på Lasse Maja och lite så.
0: Ja.
2: Ja, och då kom vi fram till Marstrand.
0: Då landar vi på Marstrand, ja, den här fantastiska, jag höll på att säga semesterö, men det bor väl folk där året runt också, visst?
2: Ja, det gör det. Och det är fantastiskt. På sommaren framförallt har jag ju bara varit där, men det är ju jättefint.
0: När du var där på sommaren, såg du då Pipistrello utklädd till Lasse Maja?
2: Tyvärr inte. Jag har bara varit på spat där ute.
0: Ja. Det är drömmen att få se honom som Lasse Maja där. Men då, vi vänder oss till Fjällkäll då. Marstrand, vad gör du med den gissningen?
1: Ja, men det är så trevligt på Marstrand. Och där är ju Fjällkäll just nu.
0: Kan du se Pipistrello från där du står, Fjällkäll?
1: Ja, han står 1 centimeter ifrån mig.
0: Men Camilla, grattis. Då blir du som får ryggsäcken och presentkortet.
2: Tack snälla.
0: Vad vet du redan nu? Vad kommer du införskaffa för någonting?
2: Nej, jag vet inte riktigt.
0: Du får gå in på Engelssons hemsida och botanisera.
2: Ja, får göra det. Det finns mycket fint att ha där.
0: Ja, tack snälla för att vi får hänga med dig på morgnarna. Ha en bra dag.
2: Tack detsamma.
0: Hej hej.
2: Hej hej.
0: Och Fjällkäll, då får du ge dig iväg någon annanstans imorgon då?
1: Jajamän, och då ska vi österut igen.
0: Det kan jag tro det, för längre västerut går inte att komma.
1: Nej.
0: Fjällkäll gör med ryggsäcken på

0: Maroon 5 och Christina Aguilera tar plats nummer 7 på vår topplista som idag är Glad höst topp 10 bästa låtarna av grupper. Och vi går vidare på listan alldeles strax, så häng kvar.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Är en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst på Mix Megapol. A little bit of Monica in my
0: life. Mambo number 5. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol.
2: Med de bästa glada låtarna med grupper. Nummer 6.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, 9:30. Vi har hängt med Superbosse idag. Imorgon kommer både Lale och sen så Ragge. Vi ska prata fotboll och vi ska prata om vår stundande fotbollsresa. Nästa vecka kommer Edvin Törnblom och Bodis och praktikant Malin. Johan Pettersson för att nämna några. 9:30 Erik, sitter du inne på lite glada nyheter som kan lysa upp den här morgonen ytterligare?
1: Ja, tänk att så är det faktiskt.

0: Botlidenborg som har ett projekt som heter Odla tillsammans, och det här är precis vad det heter. Det är alltså personer som får odla tillsammans, och det handlar mycket om äldre då som kände sig ensamma. De får komma dit, plantera, de får se hur det växer upp, och de får hacka och laga till vegetarisk mat tillsammans, ibland också med förskolebarn. Forskare från Lunds universitet har följt deltagarna och fått fram att människor då säger, uppger från början, att 87% av dem känner sig mindre, alltså 87% känner sig mindre ensamma när man är med och odlar, hackar och lagar mat tillsammans. Så det här är ju väldigt glada nyheter, och detta är någonting man har gjort under väldigt, väldigt lång tid här i Malmö, och som man också kommer fortsätta med. Så den här nya modellen testas nu i flera kommuner, att man har odling tillsammans för att det minskar känslan av ensamhet. Det här är glada nyheter i Mix Megapol. Har du en glad nyhet, tipsa oss då, studion@mixmegapol.se.
1: Tack ska du ha, Erik.
0: Varsågod, och man kan få tygpåse också om man skickar in en nyhet som vi läser upp här i radio.
1: Ja, vi skickar en fin tygväska till dig som är med och tipsar om en glad nyhet som Erik eller Alma tar upp här också. Vi går vidare på topplistan. Glada låtar av grupper. Här är Black Eyed Peas.

0: Glad höst topp 10, plats nummer 3 på listan över glada låtar av grupper hittar vi Baltimore. Erik, den här har du spelat på ett och annat disco, visst?
1: Ja, det har jag gjort alltså. Och gör fortfarande när man spelar på företagsfester och annat då.
0: Den funkar, va?
1: Den funkar big time.
0: Jag har 2 platser kvar på listan. Jag är så nyfiken så jag hänger kvar.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa glada låtarna med grupper. Nummer 2.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi har vår topplista Glad höst, topp 10 bästa glada låtarna av grupper. Alcazar får silvermedaljen och är du redo nu för plats nummer 1, Halvtids Erik?
1: Ja, men jag kan inte komma på vad det kan vara. Jag tänker och tänker och tänker och tänker.
0: Det är en låt från en skiva som jag brukar säga att det finns inte en dålig låt på den här skivan.
1: Ja, det är ju... Det brukar ju säga det om Dire Straits.
0: Exakt!
1: Ja, då är det Dire Straits.
0: Ja! Walk of Life tar hem.

0: Nu kommer den här glädjen. Glädjen kommer.
1: Så Elaine i telefonen börjar dansa direkt. Det funkar ju. Erik som ska ta över studion efter oss kommer springandes till studion. God morgon.
2: God morgon. Här vill man vara med, känner jag.
1: Visst.
2: Man blir glad.
1: Här är Mix.

0: Megapol och Gry och morgongänget hänger med från 6-10 varje morgon. Sen är det Erik Wedberg som tar över studion. Hej på dig.
1: Hej, god morgon.
0: Vad hittar du på idag då?
1: Jag kom in lite oroligt till jobbet, så att jag mötte en kollega som såg lite rödgråten ut. Så jag frågade, hur är det med dig? Då berättade hon att nej, det var ingen fara. Hon hade börjat gå på löksoppedieten. Det har jag aldrig hört talas om. Då frågade jag varför. Jo, då var det att hon skulle handla mat på nätet.
0: Ja.
1: Och så behövde hon tre lökar.
0: Mm-hmm.
1: Så då köpte hon tre lökar. Läste inte det finstilta. En lök var 3 kilo lök.
0: Nej.
1: Hon hade 9 kilo lök hemma. Så vet du, de hade lagat löksoppa. Och hon var helt röd i grotten. Hon visade till och med en film. Hennes katt gick omkring och kisade.
0: Vad skämtar du?
1: Nej, det är sant. Det bara stank lök i hela lägenheten. Så katten hade ont i ögonen till och med. Så där har ni löksoppedieten. Den påtvingade det tydligen.
0: 9 kilo.
1: 9 jädra kilo lök. Det har man inte, har jag nog aldrig ägt, tror jag.
0: Jag har bara 2.
1: Det var 2. Ja, det har du.
0: Ha så mysigt här nu på förmiddagen.
1: Jag lovar.
0: Erik Wedberg håller dig som lyssnar på Mix Megapols sällskap hela dagen förstås.

0: Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag som tar över nu. Klockan är 10.
1: Det här är senaste nytt. En 16-åring åtalas för mord efter dödsskjutningen av en 19-åring i Uppsala som enligt åklagaren inte var den egentliga måltavlan. En ny rättegång mot journalisten Joakim Medin inleds i Turkiet idag där han står åtalad för terrorbrott. Och världens dyraste svamp har sålts för 335 000 kronor kilot i Japan trots att den växer vilt i norrländska skogar. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Vädret ska vi kolla till innan musiken fortsätter också. Det blir soligt i söder och molnigt i norr denna torsdag. Göta och större delen av Zeeland får soligt och temperaturer mellan 16 och 21 grader den 1 oktober. I norr så kan solen visa sig en del i fjällen. Annars är det mest molnigt väder som gäller från södra Norrland och hela vägen norrut. Då. Mellan 9 och 15 grader ser det ut att bli där. Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar som sagt. Erik Wedberg heter jag. Spelar den perfekta mixen på jobbet. Kör mellan musik från Kimberly direkt här efter Berlin.

Imorgon är det fredag och då kan du vinna över en halv miljon kronor här på Mix Megapol. Kassavalvet ska öppnas och det ligger 503 640 kronor där inne den här veckan. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till tävlingen. Du skriver alltså vinn i ett meddelande och skickar. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att tävla. 503 640 kronor, där har du vinstsumman i kassavalvet på Mix Megapol.

Klockan är 9:15 och du lyssnar på Mix Megapol. 1 oktober och det kan bli varmaste oktoberdagen på 8 år idag. Temperaturer över 20 grader på många håll i söder. Då ligger vi ändå i lä mot Norge, ska jag säga. Där var det 26,2 grader i Bergen igår. Det var septembers och eventuellt årets varmaste dag där, tydligen.

0: Om exakt en månad står han på scen på Nallegalan. Mondo, ny musik på Mix Megapol. Gold heter den där låten. Bra ju. Du, jag ska berätta hur du gör för att chans att vinna en plats i publiken på Nallegalan 2026. Om en liten stund gör det. Och i den perfekta mixen på jobbet så spelar jag låtar från till exempel Alphaville, Eagle Eye Cherry och en annan artist, eller de är ju två i Medina, som också då uppträder på Nallegalan.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Anna.

0: tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Klassiker från Alpha vill lära den perfekta mixen. Sounds like a melody. 1 oktober idag. Det är exakt en månad tills det är dags.
1: Nallegalan 2026.
0: Vi ska samla in pengar till Barncancerfonden även i år. Var gärna med du också. Nallegalan hålls den 1 november. Vill du sätta en nalle där på scenen? Vi vill ju fylla den med tusentals och åter tusentals nallar som vanligt då. Du sätter en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1. Vartenda öre av den där pengen går direkt och oavkortat till Barncancerfonden och deras viktiga arbete. Vi fixar den där nallen, vi sätter den på scenen. När du har swishat så får du ett sms där du kan döpa din nalle. Gör du det så kan du vinna att få komma på Nallegalan. Mer info finns på mixmegapol.se för dig som vill läsa. Men i korthet då, swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1 så kan du vinna att få komma på Nallegalan 2026 den 1 november. Vilka uppträder där då? Jo, men bland annat Medina, och de ska du få lyssna på här efter Chris Clafford.

morgon, aktuella Medina där på Mix Megapol. 1 oktober och reflexens dag idag, och då handlar det inte om den som händer om doktorn knackar dig på knät. Nej, den andra. Jag kliver upp klockan 5:30 varje morgon, och du som har liknande vanor också kanske märkt att det blivit mycket mörkare nu de senaste veckorna. Tycker typ jag ser skillnad från dag till dag. Därför är det en viktig dag idag med tanke på mörkret då, alltså. 1 oktober är reflexens dag. Dags att införskaffa en eller kanske flera om du inte har.

0: 26 år sedan är det de slog igenom nu. De kör på Annie da Bass. Såg att de varit i en konserter i både höst och vinter. Mix Megapol hör de på. Glad låter det förresten. Vi kör ju apropå det vad vi kallar glad höst här i radion. Varje dag kan du höra topplistor på olika glada teman. Klockan 9 hos Gry och morgongänget och klockan 5 hos Madde och Robin. Idag listar och spelar vi upp de 10 bästa låtarna av grupper. Efter klockan 5 i eftermiddag får du då höra vilka det är nästa gång.
1: När gjorde något som fick att pirra i magen senast? När var det, Bodis?
2: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Man liksom geggade i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Ja, det är Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Klockan är 11.
4: Igår så dömdes en kapten och en lots efter den uppmärksammade dödsolyckan vid Tjörn. Nu har lotsar i Marstrand lagt ner arbetet i protest. Facket säger till GP att stämningen är irriterad och att domen skapat osäkerhet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att det är för tidigt att uttala sig om iransk inblandning i flygdramat igår, där en pilot knivhögg en annan och försökte ta kontroll över planet innan han övermannades. Och de vanligaste vindruvorna i butikerna bär spår av bekämpningsmedel, även de ekologiska. Det visar tester som tidningen Råd och Rön låtit göra. Och i flera fall så handlar det om ämnen som är förbjudna av EU.
3: Sol lite söder, moln lite norr, så kan man sammanfatta vädret den här torsdagen. Göta och större delen av Svealand får soligt och temperaturer mellan 16 och 21 grader idag. I norr så kan solen visa sig en del i fjällen, men annars är det mest molnigt väder som gäller från södra Norrland och hela vägen norrut då. Mellan 9 och 15 grader ser det ut att bli där idag. Du lyssnar på Mix Megapol, det är torsdag, det betyder att det är fredag imorgon och då ska vi öppna dörren till kassavalvet igen. Över en halv miljon kronor ligger det ju alltid där. Om du smsar vinn till 72104 så är du med och tävlar om pengarna. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Den exakta vinstsumman vi tävlar ut imorgon är 503 640 kronor.

10:11, Mix Megapol lyssnar du på. Häromveckan så släppte ju Lale en självbiografi. Den kommer hon att prata om imorgon. Hon hälsar på hos Gry och morgongänget. Jag tror det är från 7:30 du hör henne i radion. Jag vet också att hon har ny musik på gång så småningom. En låt som heter Potatislåten. Där vill man också höra mer om. Och dessutom så snackas det om en turné där nästa år. Vill man höra mer om. Lyssna på Gry och morgongänget på Mix Megapol imorgon när Lale gäst här. Så får du väl veta mer eller mindre.

0: I lost and found.
1: I fjol var Victor Leksell med oss på Nallegalan. I år är hans låtpartner här med Molly Sandén uppträder. Den 1 november kör vi Nallegalan. Inte bara Molly, Medina, New Kid och Mondo står också på scenen. Du kan vinna en plats på Nallegalan om du samlar in pengar till Barncancerfonden. Vi har ett swishnummer, det är 90 20 99 1. 100 spänn från dig dit. Sätter en nalle på scenen. Döper du sen nallen kan du vinna att få komma. Barn och cancer hör inte ihop. Håller med om det uttalandet får du gärna swisha en peng som sagt. 100 kronor till 90 20 99 1 går direkt till Barncancerfonden. Och så kan du vinna en plats på Mix Megapols Nallegala 1 november.

0: Ja, Mix Megapol lyssnare på. Tack för att du väljer oss. Magnus Uggla, på tal om rockstar. Han ska bli musical star nu. Han må vara klar med turnerandet, men ledigt och lugnt och pension tar han inte. Ska spela rollen som kung Herodes i Jesus Christ Superstar på Kulturhuset i Stockholm i höst, vinter och vår. Premiär nästa fredag. Och så kör de på fram till april någon gång där, tror jag. En av Ugglas hits spelar jag när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Blandat med Alex Warren och Petra Marklund.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Ny musik på Mix Megapol från Petra Marklund. Mitt hjärta en rebell. Erik här. 12 veckor till julafton idag, men jag läste om julmust. Den brukar ju vara alkoholfri, men nu i år är det flera som släpper must med alkohol. Och det är nykterhetsorganisationer, flera stycken kritiska till, och det är klart de är. Det är ju deras jobb liksom. Så såg jag att Edvard Blom varit ute och vevat lite. Han uttalar sig om det, att det är inte första gången det här sker, alltså att alkohol tillsätts. Han tycker inte det är något fel i sig, men samtidigt föredrar han alkoholfritt, säger han. Han tar hellre en julöl. Sa han till TV4. En alkomust känns som en hybrid, säger han. Lite som en tacosemla. Tacosemla, det lät i och för sig jädrigt gött, måste jag säga.

0: så ärligt.
1: After Ski-låten framför många andra där. Den och typ Proud Mary är ju klassiker. Inte mega långt kvar till skidsäsongen nu när vi gått in i oktober. Mix Megapol hör du Smokey på. Klockan närmar sig 12. Du ska få höra en glad nyhet om kaffe här lite senare. Passande just idag kan jag meddela. Jag ska berätta varför sen. Massa glad musik blir också från till exempel, vad har vi? Whitney Houston och Katy Perry. You're a mean
2: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 12.
3: Hovrätten fastställer fängelsestraffet på 6 år för en kvinna vars 5-åriga dotter omkom i en lägenhetsbrand på Hisingen. Utredningen visade att kvinnan lämnat flickan ensam hemma vid ett stort antal tillfällen. Den svenska journalisten Joakim Edin anklagas för terrorbrott av Turkiet. Och rättegången som skulle börjat idag skjuts nu upp för 4:e gången till januari. Och det är stort manfall i fotbollslandslaget inför mötet med Bosnien-Herzegovina imorgon. Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbjälke, Elliot Stroud och Patrik Wålemark har förkylningssymptom och missar matchen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Molnigt i norr, soligt i söder. Så kan man sammanfatta den här torsdagen. Både Götaland och större delen av Svealand får soligt och temperaturer mellan 16 och 21 grader denna torsdag. I norr där kan solen visa sig en del i fjällen. Annars så är det mest molnigt väder som gäller från södra Norrland och hela vägen norrut. Mellan 9 och 15 grader ser det ut att bli i de norra delarna av landet idag. Du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Välkommen hit. Tack för att du väljer oss. Glada nyheter om en liten stund och så musik från Whitney Houston direkt efter Jay Smith.

0: Den 1 november uppträder han på Nallegalan New Kid på Mix Megapol. Erik Wedberg här, klockan är 10:10 och då kör vi glada nyheter. Som handlar om kaffe idag, lämpligt nog, för ny forskning visar nämligen att kaffe gör gott ända ner i magen, och det passar bra att ta upp så här på internationella kaffedagen som vi har idag. Det är forskare vid University College Cork på Irland som har följt 62 personer, 31 av dem, alltså ena halvan. De drack 3-5 koppar kaffe om dagen, och de andra 31 andra halvan, de drack inte kaffe alls. Och då visade det sig att kaffedrickarna, de hade lägre skattad stress, nedstämdhet och impulsivitet, och det gällde även koffeinfritt kaffe där då. Det verkar sitta i tarmfloran, förklaringen till detta. Den ser annorlunda ut hos de som dricker kaffe. Och sen ska man lägga till här då att ja, det finns såklart studier och forskning som säkert säger att kaffe, det är inte alls bra. Det finns såna också liksom. Men vi skippar de studierna idag på internationella kaffedagen. Och så gläds vi kaffedrickare åt att vi är riktigt nyttiga.
1: Ja, det är vi.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

503 640 kronor, en hisnande summa, ska tävlas ut här på Mix Megapol imorgon. Och du kan anmäla dig till den här tävlingen nu om du har mobilen i närheten. Skriv vinn i ett meddelande, skicka till 72104 så är du anmäld och klar. 19 kronor kostar anmälan, minst 18 år måste du vara för att tävla i tävlingen. Tänk dig att du får det där samtalet från vinnarambassadören Madde imorgon. Måste du kunna uppge rätt vinstsumma. 503 640 kronor, säger du den så vinner du den här på Mix Megapol. Imorgon alltså!

0: Winner Takes It All med ABBA hör du i den perfekta mixen på jobbet på Mix Megapol. Tack så mycket för att du lyssnar på oss. Personen som svarar på dagens gula fråga vinner kanske inte allt, men i alla fall 500 spänn. Vi kör väl igång här.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Och denna torsdag den 1 oktober undrar jag vad som alltid gör dig glad. Du kanske har en sämre dag, saker går dig emot liksom, eller så har det hänt något som gjort dig ledsen. Men då har du ju en grej att ta till. Ett trick som typ alltid funkar, som trots att du är ledsen eller nedstämd kan göra dig glad igen. Vad är det för något? Ring och berätta, vet jag. 020 314 314 är numret till mig. Ett presentkort på 500 spänn kan du bli belönad med. Vad gör dig alltid glad? Ring 020 314 314 och berätta.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och...

0: Här är Mix Megapol, du lyssnar på. Här kan du vinna ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero. Trocadero, Trocadero,
1: la la la la la la. Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Ja, du ska svara på dagens gula fråga. Jag undrar idag vad som alltid gör dig glad. Du kan vara nedstämd, lite ledsen, kanske sur rent utav, men så tar du till det här tricket och då blir du glad. Ring 020 314 314 och svara. Jag är med Linda i Haninge. Vad gör dig alltid glad, Linda?
2: Det är varannan vecka när jag får mina barn. Då har jag verkligen någonting att se fram emot.
0: Men vad gör den andra veckan då? Är det liksom, du klarar dig då ändå liksom?
2: Jag klarar mig. Så blir det jobb, jobb, jobb, jobb.
0: Och sen så blir det barn, barn, barn, barn. Ja, men vad kul då. Vilken vecka är det nu, får jag fråga? Är det den här veckan eller är det nästa?
2: Jag hämtar dem imorgon.
0: Ja, men då är ju en både fredag och hämta kidsen. Vilken kanondag.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, då säger jag tack för svaret och så säger jag grattis. Vi har vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbshop. Shoppa det och här Linda också.
2: Yay, du får mina barn shoppa.
0: Ja, det är perfekt. Linda, grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Tack snälla. Yeah!

Ja, i fjol var bland annat Victor Leksell med på Nallegalan på Mix Megapol. I år har vi Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo som uppträder. Och det är dags om exakt en månad. 1 november hoppas vi kunna fylla Vasateatern Scandic Grand Central med tusentals och åter tusentals nallar igen. Och du sätter en nalle på scenen genom att skänka pengar till Barncancerfonden. Swishnumret är 90 20 99 1. För varje 100-lapp som kommer in där sätter vi ännu en nalle på scenen. Du kan sedan döpa den där nallen du bidrar med, så att säga. Och så kan du vinna att få komma och sitta i publiken och se med dina New Kid, Molly Sandén och Mondo då, liksom. 1 november är det dags. Swishnumret en gång till. 90 20 99 1. Alla pengar går till Barncancerfonden. Tack för din gåva.

0: Ett par minuter i ett. Inte många timmar kvar av arbetsdagen nu. Och imorgon så är det fredag. Fint det. Mix Megapol hör du Journey på. Den känns ju fredag. Glad blir man av den. På tal om att bli glad, jag påminner om våra glada topplistor som vi kör varje dag. Klockan 9 på morgonen och klockan 5 på eftermiddagen. Glad höst topp 10 listar idag de 10 bästa låtarna från grupper. Glada låtar alltså. Lyssna på oss efter klockan 5 i eftermiddag så får du höra vilka 10 låtar det är.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Och alla pengar som jag haft, de lät jag gå i vänners lag.
0: Och det här är originalet.
2: För allt det onda som jag gjort fick ingen sota utom jag.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
4: Är det sant? Är det helt skönt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
4: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
5: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Tack för att du väljer oss. Klockan är ett.
6: Motivet till det misstänkta kapningsförsöket på ett passagerarplan på väg till Tel Aviv igår är nu oklart. Andre piloten från Oman knivhögg kaptenen men övermannade sen av kabinpersonal och passagerare inne i cockpit. Det varnas för regn och stormvindar i delar av Spanien. Längs Medelhavskusten så gäller flera röda varningar, till exempel runt Valencia där det väntas över 100 mm regn. Och fem spelare i fotbollslandslaget följer inte med till Bosnien för att spela Nations League-matchen imorgon. Bland de som saknas finns mittfältsstjärnan Yasin Ayari och Patrik Wålemark som stod för en succédebut mot Polen i måndags.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
5: Soligt i söder, molnigt i norr, så kan man sammanfatta den här torsdagen vädermässigt. Göta och större delen av Svealand får soligt och temperaturer mellan 16 och 21 grader. I norr där kan solen visa sig en del i fjällen, men annars är det mest molnigt väder som gäller från södra Norrland och hela vägen norrut. Mellan 9 och 15 grader ser det ut att bli där idag. Du lyssnar på Mix Megapol. Jag vill påminna om att imorgon fredag öppnar vi dörren till kassavalvet. Vi ska tävla ut 503 640 kronor. Om du smsar vinn till 72104 så kan du vinna pengarna. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år. 503 640 kronor ska vi alltså tävla ut imorgon när kassavalvet öppnas.

Hon slog väl igenom som skådis från början egentligen i Jalla Jalla. Sen blev hon artist, nu har hon dessutom blivit författare. Självbiografin kom ut för ett par veckor sedan. Lale gästar Gry och morgongänget imorgon. Ny låt på gång, turné så småningom också, och så boken då såklart. Från 7:30 hör du Lale i radion, Gry och övriga gänget redan från klockan 6 på Mix Megapol.

0: Sia i den perfekta mixen på jobbet. Jag såg att Björn Ulvaeus och Pophouse köpte rättigheterna till typ hälften av hennes låtkatalog nu. För det fick hon 1,8 miljarder kronor. Herregud vad pengar alltså. Mix Megapol lyssnar du på. Medina och Molly Sandén är två av artisterna som är med oss på Nallegalan i år. Exakt en månad tills det är dags för den. Var gärna med oss och samla in pengar till Barncancerfonden. Alla bidrag gör ju skillnad va? Swisha till nummer 90 20 99 1. Jag spelar både Molly och Medina för det här om en stund.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att här kommunicerar jag någonting som jag känner.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanalen.

Mix Megapol lyssnade på, Erik Wedberg här. Jag såg att en av dansarna i Let's Dance var sjuk och ska ersättas i programmet imorgon. Tråkigt bortfall, men tråkigare bortfall. Det är att vi nu har 5 sjuka landslagsspelare inför Sveriges match imorgon mot Bosnien-Herzegovina. Vi snackar herrlandslaget Nations League. Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Gustav Lagerbjälke, Elliot Stroud och Patrik Wålemark saknas. Den behöver inte betyda någonting, den här turneringen, men den kan spela roll för VM så småningom. Så det här är lite surt.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans på Mix Megapol, och en av dem är med oss om exakt en månad.
1: Nallegalan 2026.
0: Den 1 november står Molly Sandén på scen på Nallegalan. Det gör även New Kid, Medina och Mondo. Vi samlar in pengar till Barncancerfonden. Viktiga pengar som behövs till forskning så man kan ta fram metoder och behandlingar som är elaka mot cancer men snälla mot barn. Låter det något som något du skulle vilja stötta? Swisha då en slant, gärna 100 kronor till nummer 90 20 99 1. För varje 100-lapp som kommer in sätter vi ännu en nalle där på scenen där artisterna ska uppträda. Och du kan dessutom döpa den där nallen och sen få vinna att få komma på Nallegalan och se artisterna och nallarna då. Fint, eller hur? Jag vet att Maddo och Robin ska ringa upp en vinnare lite senare här eftermiddag. Det blir om en timme, någonting sånt. Mer info om Nallegalan hittar du som alltid på mixmegapol.se.

0: Och Robin tar över, hej madam.
1: Hallå, hallå.
0: Ska ni ringa en vinnare som får komma på Nallegalan idag?
1: Ja, men det är planen.
0: Ja.
1: Någon himla härlig person som har swishat 100 kronor till 90 20 99 1. Det vill säga pengar som går direkt till barncancerfonden.
0: Man sätter en nalle på scenen, så döper man nallen och så kan man vinna att få komma.
1: Erik kan den heta.
0: Kan den heta verkligen? Madde kan den heta också.
1: Man vet aldrig vad
0: kan,
1: den heter.
0: Kan den heta Madde?
1: Det tror jag.
0: Ja, då så. När ringer ni?
1: Vi kommer ringa sådär strax före 3, 10 i 3 ungefär.
2: Alltid, Erik. Har du haft en period i livet när du skrev dikter?
3: Vad tror du själv?
2: Nej.
3: Nej. Vi hade det uppgift i skolan en gång, att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men ja, snoppen kan stå ändå till exempel. Alltså, det var den, har ni haft en period där ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Klockan är 2 på eftermiddag. Det här är Mix Megapol.
3: En kvinna döms till dagsböter för att hon falsklarmade om ett våldtäktsförsök i Pildammsparken i Malmö förra hösten. Polisen la ner många timmar på att utreda det påstådda brottet och det ledde också till stor oro bland Malmöborna. Vimmerby gymnasium har skickat hem sina elever idag eftersom det klottrats ett terrorhot på en toalett. Och det riktades ett liknande hot mot en grundskola igår, rapporterar Vimmerby tidning. Och det är flera sjukdomsfall i fotbollslandslaget inför matchen mot Bosnien imorgon. Nu kallar blågult in Felix Beimo, Hugo Bolin, Samuel Dahl och Ken Sema som ersättare.
2: Idag är det sol i fjällen. Det är också sol från Gävle och söderut ungefär. Annars är det ganska mulet. Och Kiruna har kallast 5+. Ljungby har varmast med 24 grader.
4: 1 oktober och 24 grader i Ljungby.
2: Jag vet inte om jag ska tycka att det är bra eller bli orolig. Så vi kör en låt.
4: Vi går vidare.
2: Ja, det gör vi. Det här är Mix Megapol. Välkommen. Det är Maddo och Robin som håller dig i sällskap.
4: Hej och god eftermiddag.
2: Och det här är Molly Hammars senaste ängel. Någonstans.

0: Mix Megapol, klockan har passerat 2. Imorgon är det dags. Någon kommer att vinna innehållet i kassavalvet, det vill säga 503 640 kronor.
1: Vet du vad jag hade köpt, Madde, om jag vann alla de pengarna?
0: Nej, nej.
1: Jag hade köpt alpackor. Alltså, de är så gulliga.
0: Hur många alpackor får
1: man? 50 stycken får man för de pengarna. Det enda man vill ha är ju 50 stycken alpackor.
0: Jag har varit hemma hos dig.
1: Ja.
0: Jag tror att alpackor inte är kompatibla med parkettgolv. Jag vill inte vara neggig på något sätt, men...
1: Nej, men lite neggig är du ändå.
0: Du har ju balkong.
1: Och vara här på jobbet, vi har jättemycket plats. Du kan ta några hemma hos dig, du har en stor lägenhet. Det här, det blir toppen, Madde. 50 alpackor.
0: Robin får inte vara med och tävla i kassavalvet. Men det får du som lyssnar, för du jobbar inte här. Det du kan göra för att lägga vantarna på över 500 000 kronor imorgon, det är att smsa oss. Skriv VIN, skicka till 72104. Det kostar 19 kronor. Du behöver ha fyllt 18 någon gång. Alltså bara ordet VIN till 72104. Och hur mycket pengar kunde man köpa alpaco för?
1: 503 640. Alltså 50 stycken alpackor.
0: Ja, och vi kommer ringa någon imorgon eftermiddag från dolt nummer och fråga hur mycket pengar vi har i kassavalvet. Svara rätt, vet jag, så är pengarna dina i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är här du får både såna här gamla godingar och nya låtar. Vi kallar det för den perfekta mixen på jobbet. Mondo, Armand Duplantis har släppt en låt som heter Gold.
1: Mm, och honom har vi ju på vår nallegala den 1 november. Han, Molly Sandén, New Kid och Medina har du chans att få gå och se om du swishar en slant till Barncancerfonden.
0: Det här är vårt sätt att stötta barn som har drabbats av cancer. Så om du swishar 100 kronor till Barncancerfonden på 90 20 99 1, så kanske vi ringer dig en halvtimme och säger: hörru, två platser till nallegalan är dina i Mix Megapol.

0: Mix Megapol är det här. Hoppas att du har en fin dag. Det är sol i södra halvan av Sverige ungefär. Ja. Från Gävle och söderut i alla fall. Så jag brukar ju en ledtråd till dagens glada nyhet vid den här tiden varje dag.
1: Ja, just det. Vad ska det handla om
0: idag? Jag vet inte vad jag ska säga idag.
1: Och då är det konstigt?
0: Ja. Det här är så. Det är en person som har placerat ut en jättestor, väldigt otippad grej mitt i en stad. Och alla som vill får vara med och leka.
1: Alltså där vill man veta mer om.
0: Ja, och det ska du få alldeles strax.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet.

0: Alltså det här är en torsdag eftermiddag. Ja. Lite take that. Fantastiskt. Det är Mix Megapol dags för en glad nyhet. Igår drog någonting som heter Stockholm Craft Week igång.
1: Okay.
0: Och det är en vecka där hantverk hyllas. Allt från träslöjd till virkning, allt däremellan.
1: Allt sånt där som jag är jättedålig på.
0: Är du?
1: Fruktansvärt.
0: Det är kul. Ja. Då är det konstnärer som ställer ut. En av dem är en tjej som heter Ulrika Mårtensson Hanje. Och hon har gjort något jättekul. Vet du vad knyppling är?
1: Ja, men någorlunda.
0: Det är ungefär som en avancerad form av flätning. Ja. Man kan knyppla spetsar som är helt fantastiska.
1: Man flyttar
0: liksom
1: på trådar så blir det mönster.
0: Ja, det är som spolar med trådar som man flyttar. Hon har gjort en sån här, fast kanske, jag vet inte, 5 meter lång eller någonting. Ja. Och lagt över trapporna på Sergels torg. Det här är ju mitt inne i centrala Stockholm. Har man någonsin varit i Stockholm så är det ju antagligen där man har varit då. Och alla som vill får komma dit och testa och knyppla.
1: Ja, man kan gå dit nu alltså.
0: Ja, ja. Så tillsammans gör man en väldigt lång, möjligtvis lite också gles spets. Superkul och jätteknasigt. Och det var dagens glada nyhet i Mix Megapol. Knyppling i innerstan. En annan glad nyhet är att du får den perfekta mixen.

0: Nallegalan 2026. 1 november är det dags och det är avrundningen på vår insamling till Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop och varje gång man har talat om ett barn som får cancer så får man ett sånt hugg i hjärtat.
1: Alltså det gör så ont, ja.
0: Men fler och fler barn överlever sin cancer tack vare att forskningen går framåt. Och det är där du kommer in i bilden, du som lyssnar.
1: Ja, för om du swishar en slant till Barncancerfonden, 100 kronor till 90 20 99 1, så hjälper du inte bara de här barnen. Du har också chans att få gå på vår nallegala.
0: En som har swishat, det är Sandra som finns i Tullinge. Hallå!
2: Någonting. Hej!
1: Hej!
0: Hej. Oj, är någon härlig där i bakgrunden också?
2: Ja, jag är på jobbet.
0: Ja. Jobbar du med barn?
2: Ja. Ja.
1: Det kanske hörs lite grann. Vi ska inte störa, men vi vill tacka dig för du har ju varit med och skänkt pengar till Barncancerfonden.
2: Ja, det stämmer.
0: Hur kommer det sig att du kände att du ville vara med på det?
2: Jag har varit med och gjort det i flera år.
0: Ja, applåd.
1: Vad fint. Ja, verkligen.
2: Och jag tycker att det är väldigt viktigt.
0: Men jag tänkte bara kolla om du ville komma på Nallegalan.
2: Självklart.
1: Yay! Ja, vad kul!
0: Du och en kompis är så välkomna.
2: Tusen tack, vad spännande.
0: Vi ses den 1 november och vi har plats för fler.
1: Ja, swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Så har du chans att få se Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis live på scen.
0: Du kan läsa mer om det här på mixmegapol.se.

0: Klockan närmar sig 3. Petra ringde strax utanför Söderköping och frågade, när ska ni ljuga?
1: Ja, just det. Vi har vår tävling En sanning, en lögn. Om ungefär en halvtimme blir det.
0: Där har du svaret, Petra. Ha en fortsatt halv eftermiddag.
2: Ja, men tack så jättemycket. Detsamma.
0: Vi ska också fortsätta ge dig den perfekta mixen på jobbet. Är du sugen på både äldre och nyare låtar? Har du hittat helt rätt?

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
4: Är det sant? Det är helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
4: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
5: Klockan är 3. Det här är Mix Megapol. Dags för nyheter.
6: Hovrätten fastställer fängelsestraffet på 6 år för en kvinna vars 5-åriga dotter omkom i en lägenhetsbrand på Hisingen. Utredningen visade att kvinnan lämnat flickan ensam hemma vid ett stort antal tillfällen. Kommunen i Svedala har gått upp i krisläge och gått över till analoga rutiner efter ett dataintrång som gör att alla system ligger nere. Det finns ingen prognos på när det här kan vara löst och i nuläget är det också oklart om några känsliga uppgifter kommit till orätta händer. Och det är stort manfall i fotbollslandslaget inför mötet med Bosnien-Herzegovina imorgon. 5 spelare har fått stanna hemma med förkylningssymptom, bland dem mittfältsstjärnan Yasin Ayari. Och 5 ersättare har kallats in till truppen.
5: De ringde mig nyss, men jag sa att jag har inte tid.
6: Är det mycket nu?
0: Mm. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: Idag är det sol i fjällen och så är det sol från Gävle och söderut ungefär. Annars rätt mulet och det är riktigt varmt på sina håll. Det är över 20 grader på flera ställen. Till exempel i Ljungby har vi 24 grader. Kiruna har kallast även idag med 5+. Välkommen till eftermiddagen i Mix Megapol. Det är ju Robin Kalmegård som sitter där.
6: Och det är Madeleine Kielman där.
5: Så även idag. Du får den perfekta mixen på jobbet.

0: eftermiddag, klockan har passerat 3. Vi måste påminna om att imorgon så är det dags att öppna kassavalvet. Och du som lyssnar har chans att vinna 503 640 kronor.
1: Eller som jag brukar säga, 27 kilo saffran. För det kan man köpa för de pengarna.
0: Då blir man också lika gul som en lussebulla om man äter 27 kilo saffran.
1: Förstår du hur mycket lussebullar man får för 27 kilo saffran? Otroligt.
0: De här pengarna är inte knutna till saffran på något vis, utan du får göra precis vad du vill om du vinner 503 640 kronor imorgon i kassavalvet. Men du anmäler dig så här. Skriv vinn i ett sms och skicka till 72104.
1: 19 kronor kostar det. Du måste vara 18 år eller äldre. Och ringer vi dig då från dolt nummer imorgon eftermiddag och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Då ska du svara 503 640 kronor. Då är pengarna dina.
0: 27 kilo saffran alltså. Mm-hmm.

0: Mix Megapol. Jag var vuxen när jag förstod att den här låten inte handlar om sommaren 1969.
1: Va? Vilken sommar handlar den om då?
0: Vi går vidare. Vi ska lyssna på en av artisterna som är med på årets Nallegala, och det är Molly Sandén. Här tillsammans med Victor Lixell. Tänk om. Det är Mix Megapol, här får du både äldre och nyare låtar.

0: till eftermiddagen i Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och vid den här tiden varje dag kör vi något som vi kallar för en sanning, en lögn.
1: Mm. Du och jag berättar varsin grej. En av oss talar sanning, den andra ljuger. Och så är det upp till dig som lyssnar nu då att ta reda på vem av oss som är ärlig egentligen.
0: Här kommer mitt påstående.
1: Ja.
0: Jag hade en kanin när jag var liten. Den hette Jordan för den var döpt efter en av dem i New Kids on the Block. Min favorit. Jordan och jag tävlade i kaninhoppning på vår lokala 4H-gård och vann faktiskt en massa priser.
1: Mm-hmm. Här är mitt påstående. När popsystrarna Lili och Susie skulle satsa på en utlandskarriär i mitten på 90-talet så var det jag av alla människor, 9 år gammal, som fick bestämma deras internationella artistnamn.
0: Låter det rimligt? Eller?
1: Vad av det här är rimligast egentligen?
0: Är det jag som talar sanning? Jag har haft en kanin som jag hoppade med. Madde heter jag. Eller är det Robin som har hjälpt Lili och Susie? 020 314 314.
1: Du kan vinna ett årsabonnemang på HBO Max.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

0: En sanning, en lögn presenteras av Gunde och Ferry torsdagar på Kanal 5.
1: Jag har lurat.
2: You are a liar.
3: Vi påstår saker, men det är bara en som talar sanning. Mitt påstående idag är att jag hade en kanin när jag var liten, Jordan, döpt efter en i New Kids on the Block, och vi tävlade i kaninhoppning på vår lokala 4H-gård.
4: Och jag påstår att när popsystrarna Lili och Susie skulle satsa på en utlandskarriär så var det jag som fick bestämma deras internationella artistnamn. Jag var 9 år gammal.
3: Maria finns i Svalöv. Vad tror du? Vem talar sanning?
5: Jag tror faktiskt det är du som talar sanning, Madeleine.
3: Nej!
4: Nej.
5: Nej.
4: Det var faktiskt jag som talade sanning.
5: Ja, det var ju synd.
4: Lili och Susie frågade mig, det är en lång historia förstås, men de frågade mig vad jag tyckte att de skulle heta när de satsade utomlands 1996. Okay. Och då svarade jag L&S.
5: Okej. Okay.
4: Och det var det det blev.
3: Hur gick det med utlandssatsningen?
4: Ja, men låt mig läsa innantill från deras hemsida. Svalt mottagande.
3: Åh nej.
4: Så det gick så där.
3: Var det ditt fel?
4: Det kan vara mitt fel.
3: Det blev ingen vinst i Svalöv tyvärr, men tack snälla för att du ringde.
5: Tack så mycket.
3: Hej då Maria, men vad då kände du Lili och Susie när du var 9?
4: Jag tvingade mig upp på scen under ett av deras gig för att jag ville också sjunga. Och så lärde vi känna varandra.
3: Du var ett annorlunda barn.
4: Jag var ett annorlunda barn.
3: Ja.
4: Inget årsabonnemang hos HBO Max den här gången, men där kan man kolla på Gunde och Ferry till exempel på Kanal 5.
3: Det här är Mix Megapol.
6: Mamma hos

0: här är Mix Megapol. Vi är jätteglada att vi får hänga med dig som lyssnar.
1: Verkligen.
0: Vi fattar ju att du har jättemycket att göra. Du sitter säkert och tänker på någonting som måste fixas just nu.
1: Mm. Men det är också lätt att känna sig maktlös ibland, för det händer så mycket hemska saker runt om i världen. Så man vill liksom hjälpa till med så mycket man kan, men man har kanske inte riktigt tid.
0: Vi håller på att samla in pengar till Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop. Och det tar kanske 10 sekunder att vara med på vår insamling.
1: Ja, vad kostar, vad tar det att skicka iväg en swish?
0: Jag vet inte, några sekunder
1: bara. Ja, men max, ja.
0: Så här är det, vi håller på med vår insamling fram till den 1 november. Alla pengar, vartenda öre, går direkt till Barncancerfonden. Det är Barncancerfondens swishnummer. Och det är 90 20 99 1. Swisha 100 kronor till exempel. Och förutom att du är världens bästa människa som hjälper barn att överleva sin cancer, så har du också chansen att få gå på vår gala, Nallegalan.
1: Just det, och på scen där kommer Molly Sandén stå tillsammans med New Kid, Medina och Mondo. Kommer
0: det toppen? Ja, det blir fantastiskt. Men det viktigaste är såklart att fler barn överlever sin cancer.
1: Verkligen.
0: Så 90 20 99 1 är swishnumret till Barncancerfonden.

0: misstag.
1: Hej, det här är Mix Megapol, Madde och Robin. 1999 så kom det en film.
2: Bara en?
1: Nej, det kom jättemånga. Men den jag tänker på kom i året. Det finns en väldigt känd replik. Whoopsie Daisy.
2: Aha.
1: Och i den filmen var en sån fantastisk låt med. Den ska vi lyssna på strax. Men nu är klockan 4, det här är Mix Megapol.
3: Och här är senaste nytt. Tillståndet är fortfarande oklart för den kvinna som överlevde sin egen avrättning i Tennessee i USA igår kväll. 50-åriga Krista Pike fick 2 doser av en dödlig substans, men efter den andra injektionen hörde reportrar på plats hur hon fortfarande andades och snarkade i nästan en timme innan hon fördes till sjukhus. Delstaten har nu skjutit upp en annan planerad avrättning. Imorgon väntas ny information om regeringsbildningen här i Sverige. Klockan 11 ska talmannen Andreas Norlén hålla pressträff. Igår hölls ju en andra så kallad talmansrunda där Norlén träffade partiledarna. Och detta efter att Magdalena Andersson gett upp sitt första försök att ena de rödgröna. Från och med november blir det förbjudet att ta med cykeln på tåget i Skåne under rusningstid. Det har regionen bestämt idag. Bakgrunden till beslutet är trängsel ombord och att till exempel personer med barnvagn inte får plats. Sist ett snabbt grattis till 25-åriga Evelina Engren från Mölnlycke som idag tog hem priset som årets kock 2026. Det här efter att ha svängt ihop bland annat stekt pilgrimsmussla med tryffelhollandäs, smörstekt skogssvamp, pilgrims mussel och svampbuljong. Det kanske man ska svänga
1: alltså,
3: ihop.
1: Jag har precis ätit tonfisk direkt ur burken, vilket gjorde att det såg ut som kattmat. Så jag hade jättegärna smakat på det där.
2: Vi lever lite olika liv.
1: Ja, det kan man säga.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag är det ju toppenväder på vissa håll. Till exempel i fjällen där är det sol. Och så har vi sol från Gävle och söderut. Annars är det mulet. I natt kommer in regn västerifrån. Och det här kommer röra sig över hela landet imorgon. Som en jättestor och ganska trist kam. Så det ska regna i stort sett överallt förr eller senare. Men sen på lördag, då spricker upp på många håll igen och solen tittar fram.
2: Då är vi uppdaterade.
1: Det är vi. Det här är Mix Megapol. Det här du får den perfekta mixen. Hoppas att du har en fin dag och sett vad du gör på jobbet eller någonting helt annat.

0: Från Notting Hill, Ronan Keating i Mix Megapol. Får jag spela upp en sak?
1: Ja.
2: I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
0: Julia Roberts vill vara ihop med Hugh Grant trots att hon är superstjärna.
1: Du behöver inte börja gråta på jobbet, Madde.
0: Nej, det tycker inte jag heller, men nu är jag 48 och tydligen händer det här titt som tätt nu. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: Kvart över fyra är klockan och vid den här tiden imorgon, då har det hänt. Då har någon vunnit 500 000 kronor i Mix Megapol.
1: Tävlingen kallar vi för kassavalvet. De där pengarna man hade,
0: ja.
1: Man skulle kunna köpa en riktigt sån här lyxig yacht, alltså en jättefin båt.
0: För 503 640 kronor.
1: Nej, men kanske, alltså, jag tittar på den dyraste som har legat på Blocket någon gång. Den låg ju för 47 miljoner.
0: Okay.
1: Så man får liksom en procent av den båten, men en Fender på en lyxbåt.
0: En Fender på en lyxbåt?
1: Ja.
0: Om du vinner imorgon får du göra något annat med pengar om du vill. 503 640 kronor finns i kassavalvet i Mix Megapol. Har du inte anmält igen så gör det. Skicka ett sms med ordet VINN till oss och vi finns på 72104.
1: Det här kan du göra som har fyllt 18 år och det kostar 19 kronor. Men sen gäller det att ha koll på den exakta vinstsumman då. 503 640 kronor.
0: En Fender.
1: En Fender till exempel. En Åra.
0: Eller någonting annat. Den perfekta mixen på jobbet, den får du här i Mix Megapol, till exempel med Murray Head.

0: pepp för dig som har det motigt idag. Så kan det vara vissa dagar. Niklas Strömstedt, oslagbara, det är Mix Megapol. Nu ska vi göra en grej som vi tycker är väldigt rolig.
1: Ja, för vi älskar att prata med dig som lyssnar. Vi ställer den enkla frågan: vad är det bästa som har hänt dig idag?
0: Och det kan vara litet eller stort eller vad som helst. Kommer du på något så ring 020 314 314. Kommer du med i radion så får du ett presentkort på Circle K.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet,

0: Despacito.
1: Den här låten i den perfekta mixen innehåller inte ett enda ord. Det är förstås svårt att veta vad den handlar om. Men enligt Robert Miles själv handlar Children om barn som var på flykt från inbördeskriget i Jugoslavien.

0: eftermiddag, kanske sitter bilen på väg hem. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är dags för det här.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Varje dag frågar vi, vad är det bästa som har hänt idag?
2: Ja, och igår pratade vi med vem då?
0: Karina.
2: Just det, var hon som hade hämtat hunden på hunddagis. Och den kom springande med svansen viftande.
0: Alla hundar kom springande. Ja. Idag ska vi prata med Ola som sitter i en bil utanför Nyköping. Vad är det bästa som har hänt idag?
3: Det bästa är varje dag när jag får vakna upp bredvid min fru och att hon fortfarande finns. Hon är väldigt sjuk och har fått stroke och hjärnblödning och så vidare. Så det är välsignelse att vakna varje dag när hon ligger bredvid och vaknar själv.
0: Vilken stor grej att vara tacksam för.
3: Ja, det är det verkligen.
0: Vad heter din fru?
3: Marie.
0: Hur länge har ni hängt ihop?
3: Oj, vi träffades första gången för 45 år sedan.
2: Vad är det bästa med henne?
3: Snäll, omtänksam, gnäller aldrig, kämpar alltid på och finns alltid. Vi finns för varandra hela tiden.
0: Det är kärlek det.
3: Ja, det är det.
0: Tack för att du ringde. Det här var verkligen ett av de finaste och är det bästa som har hänt idag på länge. Vi tänkte du skulle få, precis som alla andra då som är med, ett presentkort på Circle K på 500 kronor.
3: Ja, vad snälla. Ja, jättegärna tack. Trevligt.
0: Jättetrevligt att få prata med dig. Imorgon gör vi det igen. Vad är det bästa som har hänt idag? Du får jättegärna ringa in.
2: Ja, samma tid.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Molly Sandén i Mix Megapol, henne har du chans att få se.
1: Nallegalan 2026.
0: Där ska hon vara med tillsammans med New Kid Medina och Mondo.
2: Ja, och den här galan går ju inte att köpa biljetter till. Man kan bara vinna genom att swisha pengar till Barncancerfonden.
0: Och tidigare idag så ringde vi till Sandra i Tulling och sa: hörru, du har vunnit biljetter.
3: Tusen tack, vad spännande.
0: Så hon kommer, kanske du också. Swish-numret till Barncancerfonden är 90 20 99 1.
2: Swisha en hundralapp, jag säger numret igen: 90 20 99 1. För barn och cancer hör inte ihop.
0: Så du slår liksom två flugor med en smäll. Det viktigaste är såklart att du hjälper till att rädda liv. Men sen har du också chansen att få gå och göra något kul den 1 november i centrala Stockholm.

0: här är Mix Megapol och vi försöker ge dig en gladare höst genom att fixa topplistor varje dag. Det är alltid glada låtar, men sen skiljer sig temat lite.
1: Ja, och temat idag är de 10 bästa glada låtarna av grupper. Här finns det en damm och ösa,
0: nej,
1: kan man
0: men
1: säga.
0: Det är den bredaste kategori vi någonsin haft. Vilka kan vara de 10 bästa glada låtarna av grupper? Ja. Det ska vi ta reda på alldeles strax.
2: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han svarade, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då kan han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kanske. Det har inte gått så bra för den killen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: veta.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
3: Nu är klockan 5, det här är Mix Megapol.
4: Och här är senaste nytt. Imorgon väntas ny information om regeringsbildningen. Klockan 11 ska talmannen Andreas Norlén hålla pressträff. Igår hölls ju en andra så kallad talmansrunda där Norlén träffade partiledarna. Och detta efter att Magdalena Andersson gett upp sitt första försök att ena de rödgröna. Lotsarna på Marstrand har återupptagit sitt arbete igen. Det uppger Sjöfartsverket för Sveriges Radio. Lotsarna pausade arbetet i protest mot domen efter den dödliga körnolyckan där en kapten och en lots fälldes för bland annat vållande till annans död. Facket säger till Göteborgsposten att stämningen varit irriterad och att domen skapat osäkerhet. Och så har en tredje låt av ABBA nu brutit miljardvallen på Spotify. The Winner Takes It All har fått spin på sociala medier och gör nu Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme sällskap uppe på platån med låtar som fått över 1 miljard spelningar. Agneta Fältskog säger i ett pressmeddelande att hon är rörd över att låten är så uppskattad.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Idag har det varit en hel del sol i fjällen och från Gävle och söderut, annars mycket moln. Under natten så kommer ett jättestort regnområde in västerifrån och det här kommer röra sig över hela Sverige imorgon, så det ska faktiskt regna förr eller senare överallt. Överallt förr eller senare ska det regna.

0: Idag räknar vi ner de bästa glada låtarna av grupper. Det är Mix Megapol, det är Glad höst, topp 10, Swedish House Mafia på plats 9, Don't You Worry Child. Jag ska vara lite otrogen idag.
1: Ursäkta?
0: Inte mot min sambo, det skulle jag aldrig någonsin vara. Men mot min frisör.
1: Åh, det där är känsligt, Malle.
0: Är det? Jag har klippt mig på samma ställe jättelänge. Ja. Men det är där jag bodde för 10 år sedan.
1: Alltså du har fortsatt åka dit?
0: Exakt, okay. Och det tar en halvtimme att åka dit. Och jag känner att det är väldigt mycket mer praktiskt att klippa sig där man bor. Så nu hittar en frisör på min gata.
1: Fast akta dig, jag gjorde det där. Jag bytte frisör utan att göra slut, så att säga. Sen sprang jag in i min gamla frisör på Ica som tittade snett på mig. Och sen fick jag gå omvägar liksom runt hennes salong ett tag framöver.
0: Okej, jag bokar om min klipptid ikväll. Det där kan jag inte hantera det. Van Halen på plats nummer 8 på bästa glada låtarna av grupper i Mix Megapol.

0: finns det några roligare än listor? Ja, okej, okay, kanske. Men det är kul med listor ändå. Och varje dag, klockan 9 på förmiddagen och klockan 5 på eftermiddagen, så får du den här i Mix Megapol. Idag heter den De bästa glada låtarna av grupper. Maroon 5 och Christina Aguilera var plats nummer 7.
1: Ska vi flika in med en liten påminnelse om vad som händer imorgon eftermiddag?
0: Ja, herregud, vad mycket pengar vi ska ge bort.
1: 503 640 kronor finns i kassavalvet som vi ska dela ut imorgon.
0: Vem ska vi ringa? Det vet vi inte än. Men använd dig gärna så kanske vi slår en pling till dig imorgon. Smsa VINN till 72104 och det kostar 19 kronor och du ska ha fyllt 18. Så alltså VINN ordet till 72104.
1: Kom ihåg att vi ringer från dolt nummer, så se till att svara och ha koll på den exakta vinstsumman. 503 640 kronor.
0: Stort lycka till!

0: Det är Mix Megapol, plats 5 på listan. De bästa glada låtarna av grupper, det var Corona. Nu är det ju jättespännande. Alltså av alla låtar som någonsin gjorts av grupper, där det är en glad melodi, vilken är den absolut bästa?
1: Man är nyfiken.
0: Det ska vi ta reda på strax när vi fortsätter räkna ner listan. Och så får vi inte glömma bort det här heller.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst på Mix Megapol.
0: Det här är glad höst topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa glada låtarna med grupper. Nummer 4.

0: Välkommen till Mix Megapol, det är Maddo Robin som hänger med dig och nu blev det så himla konstigt igen. Alltså, den här låten med Black Eyed Peas som vi lyssnade på, den kom ju här om året.
1: Ja visst, det är inte så länge sedan. Jag brukar lyssna på den när jag skulle ut på krogen när jag var i 20-årsåldern.
0: Ja, jag är ledsen med det var ett tag sedan. Nej. 2009 kom det.
1: Nej.
0: Den är 17 år gammal.
1: Nej, nu har någon räknat fel igen.
0: I Got a Feeling på plats nummer 4 på listan. Nya teman på listorna varje dag. Bästa glada låten av grupper är det vi kör idag. Och det här är plats nummer 3.

0: Mix Megapol, varje dag får du en topplista. Idag heter den De bästa glada låtarna av grupper. Och Alcazar knep andra platsen med Stay the Night. Det innebär att Dire Straits är etta då.
1: Såklart, med Mark Knopfler i spetsen. Lite senare under det här introt, Madde, så hör man ju hur han kör
2: woohoo!
0: Just det, massa gånger.
1: Ja, precis. Han ångrar det där lite grann tydligen. Han har berättat i en intervju med BBC, läser jag, att han hörde sig själv på radion när de spelade den här låten. Och så tänkte han, herregud, vad höll jag på med? Lite sen när man kollar på gamla bilder på sig själv från tonåren.
0: Ja, vad hade jag på mig?
1: Ja, vad var det där egentligen?
0: Jag tycker att det låter gulligt. Nu. Dire Straits alltså. På dig själv du. Etta på listan de bästa glada låtarna av grupper här i Mix Megapol.

0: Peter Marklunds nya Mitt hjärta en rebell i Mix Megapol. Du kanske är hemma nu och har lagat mat, kanske har lagat makaroner och köttbullar.
1: Om
0: du har barn. Ja, det är gott, men man äter det väldigt ofta som förälder. Det finns ju vissa saker som man inte ens vill tänka på när man har barn, och det är att de blir sjuka. Och tyvärr så händer det faktiskt att barn får cancer.
1: Precis. Allt fler barn som får cancer överlever ju sin cancerdiagnos. Det har gått från 85% till 88% de senaste åren. Men det kan ju förstås bli ännu bättre. Vi vill att alla ska överleva.
0: Och då behövs det pengar. För att fler överlever om forskarna får de pengar de behöver, så att de kan utveckla medicin som är effektiv men som också är snäll mot barnen, för det finns så mycket biverkningar. Vi samlar in pengar till Barncancerfonden just nu. Vill du vara med? Vi har fått ett swishnummer som är Barncancerfondens nummer. Det går direkt till dem, och det är 90 20 99 1.
1: Om du swishar iväg en 100-lapp dit så tar vi dels en liten nalle och sätter på scen på vår nallegala den 1 november. Och du har också chans att vinna biljetter och få komma dit.
0: Ja, och det är så bra artister. Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo. Det här är avrundningen på vår insamling till Barncancerfonden. Så dels är du med och räddar liv, och så har du också chansen att få göra något kul den 1 november i Stockholm.
1: Win, win, win, win kallar vi det. 100 kronor till 90 20 99 1. Tack för att du är med och hjälper till.
0: Ja, för barn och cancer hör inte ihop.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Där är Mix Megapol, det är Madde och Robin som hänger med dig och Maria Lindberg står beredd att ta över.
1: Kul, det blir mer av den perfekta mixen genom hela kvällen.
0: Jag har tjuvkollat på första låten man ska spela efter nyheterna. Det är en artist som slog igenom för några år sedan och sjöng väldigt grova låtar.
1: Jaha.
0: Det är snuskiga låtar. Och sen har hon erkänt här i efterhand att men gud, det där var ju inte alls någonting som jag stod för. Det där var ju alldeles för grovt för mig. Jag är inte alls så där egentligen.
1: Mm-hmm.
0: Vem kan det vara? Smurf. Hon dyker upp strax.
2: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.
3: 503 640.
4: Vi är på väg in mot torsdagskvällen här på Mix Megapol 1 oktober. Maria Lindberg här tillsammans med dig och dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Men allra först, en nyhetsuppdatering nu när klockan är 6.
5: Tidigare idag så skedde ett väpnat rån mot en guldbutik i centrala Oslo. Gärningsmännen flydde i en bil och jakten på dem pågår i Sverige. TV4-nyheterna rapporterar att bilen har setts passera Svinesund och att den även dagen innan ska ha kört till Norge från Sverige. Det har varit ovanligt varmt för årstiden idag och temperaturrekord för oktober har satts på flera platser. Till exempel i Göteborg där det uppmätts 22,5 grader, en grad över den tidigare toppnoteringen. Däremot så står sig det nationella oktoberrekordet på 24,5 grader. Det sattes i Oskarshamn 1995. Och Evelina Engren är årets kock 2026. Det står klart efter att SM i professionell matlagning avgjordes i Stockholm idag. DN skriver att hon bland annat tillagade stekt pilgrimsmussla med tryffelhollandäs, smörstekt skogssvamp och pilgrimsmussel och svampbuljong. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Efter en riktigt solig dag idag på de flesta håll så mulnar det på imorgon i hela landet, förutom då längs ostkusten där molnen spricker upp till förmån för solen. Fortfarande varmt för årstiden. Det är 10-15 grader i norr som gäller och upp mot 19 i den södra halvan. Och här är det fler favoritlåtar i den perfekta mixen som fortsätter snart med ny musik från Ella Langley.

Skyll inte på mig nu att du har missat chansen att komma över 503 640 kronor i kassavalvet imorgon. Då ska pengarna ut och de kan hamna på ditt konto om du skickar vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år också och komma ihåg den där magiska summan. 503 640 kronor. Om det är du som blir uppringd så är det den du ska kunna då.

Är det inte lite extra lyxigt att oktober får börja med sol och nästan sommarkänsla? Runt 20 grader som högst söderöver och högst upp i norr inte så plåkigt heller. 10-15

0: Som ett barn på julafton kände jag mig igår när jag fick reda på att han äntligen kommer till Sverige för första gången. Till Frihamnen Arena i Göteborg 12 juni, som jag har längtat. Alex Warren. Biljetterna de släpps imorgon och vi lyssnar in honom redan om en liten stund.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

0: Det här är Mix Megapol och din chans nu att uppleva
1: Nallegalan 2026.
0: I år så vill vi fylla Nallegalan med tusentals nallar, rekordmånga nallar. För varje nalle står nämligen för hopp, stöd och viktig forskning. Idag överlever 88% av barn som drabbas av cancer, men vi är inte framme än. Så plocka fram din mobil och swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Och döper du din nalle så har du också chansen att vinna en plats till galan. Har du ett företag? Ja, men då finns det också möjlighet att bidra med en företagsnalle. Och allt det här kan du läsa mer om på mixmegapol.se. Och jag tar numret nu igen som du ska swisha 100 kronor till 90 20 99 1. 90 20 99 1.

0: 7 statyetter fick hon vid MTV Music Awards i söndags, Madonna. Och Maria Linda här tillsammans med dig när vi glider in i den sköna torsdagskvällen med fler av dina favoritlåtar. Du ska få en ny låt också ifrån Molly Hammar. En glad nyhet och så en koll på vädret efter det här.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
2: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
2: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar honom så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Och det här är originalet. Now you say it best when you say nothing at all. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Helgen börjar ju imorgon med en del moln, men om du är på ostkusten så har du ändå chans att se solen. Sensommarvärmen håller i sig med 10-15 grader norröver och söderöver 15-19 grader. Och snart får du ny musik från Molly Hammar här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Och Ängel heter den, senaste från Molly Hammar som drar ut på turné 22 oktober. Och här drar vi vidare i torsdagskvällen, snart med en glad nyhet och fler favoritlåtar.

Och Ängel heter den, senaste från Molly Hammar som drar ut på turné 22 oktober. Och här drar vi vidare i torsdagskvällen, snart med en glad nyhet och fler favoritlåtar. Mm.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Det ska handla om någonting livsviktigt nu i dagens glada nyhet här på Mix Megapol. Magnus hade bestämt sig för att cykla Siljan runt i somras, men Magnus drabbades av hjärtstopp under loppet. Och som tur var så fanns akutsjukvårdaren Jenny Modig i publiken och såg Magnus falla omkull på sin cykel. När Jenny hade konstaterat att det var ett hjärtstopp så visste hon precis vad hon skulle göra och lyckades rädda Magnus liv. I Dalarna har frivilliga livräddare ökat från 3000 till 6000 594 på bara drygt 2 år. Tack finaste Jenny för din fantastiska insats. Och har du också en otrolig insats att berätta om eller något annat som har hänt som kan platsa här bland glada nyheter? Hör av dig då med din glada nyhet på studion@mixmegapol.se.

0: Vissa människor verkar ha mer tid att tillgå än andra, som till exempel Taylor Swift. Hon har ju nyligen gift sig med sin Travis och anordnade ett bröllop för 1000 personer. Och sen har hon nu nyligen också släppt ny musik. Senaste singeln Patient Zero släpptes ju förra fredagen. Vi lyssnar in den och så fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden som det var.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanal.

Taylor Swift vid MTV Music Awards i söndag, som fick pris för årets video The Faith of Ophelia och bäst regi för Opalite. Och nu har hon släppt ny musik också. Vi lyssnar in hennes senaste Patient Zero här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: 1 oktober och snart är din chans att få vara med på
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, det är dags igen att fylla scenen på Vasateatern i Stockholm med tusentals nallar. Söndag 1 november så vill jag se rekordmånga nallar nu som ger hopp för cancersjuka barn. För en nalle swishar du 100 kronor och ger du din nalle ett namn också så har du chansen att vinna biljetter till Nallegalan med New Kid, Medina, Mondo och Molly Sandén på scenen. 90 20 99 1, swisha nu 90 20 99 1 för din chans att hjälpa barn och stötta med en nalle på scenen. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Imorgon så släpps biljetterna till hans första Sverigespelning. 12 juni så kommer han till Frihamnen Arena i Göteborg, Alex Warren. Vi ska lyssna in honom och sen en av artisterna som kommer till Nallegalan den 1 november, nämligen Mondo.

0: Och även.
1: Nej, du fattar inte det, jag visste väl det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMS:a vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Vi har ju blivit väldigt bortskämda med sol senaste tiden. Men imorgon så mulnar det på i hela landet. Förutom längs ostkusten där molnen spricker upp till förmån för solen. Och fortfarande varmt då för årstiden. 10-15 grader i norr och upp mot 19 i den södra halvan. Och nu rullar jag fram röda mattan för killen som kommer till Sverige 12 juni. Alex Warren.

torsdag kväll på Mix Megapol och jag har swishat, har du det? 100 kronor för Nalle till Nalle-galan ger ju barn chans att överleva cancer. Och om du ger din Nalle ett namn så har du också chansen att gå på galan och bland annat se den här artisten live. Så swisha till 90 20 99 1. Det här är Mondo och Gold, ny musik här på Mix Megapol.

torsdag på Mix Megapol och det bara måste ju vara en av veckans absolut bästa dagar eftersom det snart är helg. Och imorgon så portajar vi in helgen med de bästa partylåtarna från 80-talet i Glad höst topp 10, vår topplista som du hör varje vardag 9 och 17. Allt för att göra din höst lite mysigare, härligare och gladare.

0: Musiken som får dig att vakna till så här på kvällskvisten här på Mix Megapol från Village People. Och vi ska till Uppsala för ny musik om en liten stund från en tjej med rötter i både Kenya och Uppland. Och det handlar om jakten på den rätte i hennes debutsingel i den perfekta mixen.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och...

Céline Dion släppte sitt första album när hon var 12 och sedan dess har hon släppt många skivor och blivit en av världens största artister. Hon har bland annat gjort en av de största filmlåtarna någonsin och haft utsålda shower i Las Vegas, dag efter dag, år efter år. To be honest with you,

Hennes grannar, de reagerar inte längre på att hon sjunger jämt på väg hem från bussen. Förutom den dagen när hon inte gjorde det, då fick hon veta att hon hade lyssnare som hörde henne varje dag. Det här är Kisha, Vem du än är. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

onödigt, nästan löjligt rik imorgon. 503 640 kronor är det som ligger i kassavalvet och väntar på dig. Det enda du ska göra det är att mässa vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 kronor. Och så ska du ha koll på den där summan då. 500

0: Maria Lindberg här tillsammans med dig på Mix Megapol. När vi närmar oss kanelbullehelg, glöm nu inte att köpa jäst och annat som du kanske behöver om du vill baka kanelbullar till söndag när det är kanelbullens dag. Men nu fortsätter den perfekta mixen om bara en liten stund med Petra Marklund. Du ska få Avicii också efter det här.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skon.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

0: Nu kommer ny musik i den perfekta mixen.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Ny månad, nya möjligheter. Oktober på Mix Megapol och jag älskar. Oktober kan ju hänga ihop med att jag fyller år den här månaden. Imorgon bitti när du vaknar med Gry och morgongänget så finns Ragge här med

Det är väl inte riktigt brittsommar än. Det är väl först i nästa vecka när Britt har namnsdag. Men väldigt varmt och skönt för säsongen. 10-15 grader i norr och runt 19 imorgon i söder. Så njut av det och av den perfekta mixen här på Mix Megapol.

När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Har du lärt dig något nytt idag? Man lär sig ju något nytt varje dag, sägs det. Och häromdagen så lärde jag mig att han är tvåbarnspappa och takläggare när han inte sysslar med musik. Den här killen lyssnar vi in om en liten stund med ny musik här på Mix Megapol.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Mitt i torsdagskvällen här på Mix Megapol och mitt i livet, våga ta lite risker, lite living on the edge. Det handlar nu om i en sprillans ny låt ifrån Jay Smith. Det här är Fast Lane här på Mix Megapol.

0: Och nu du, nu har du chansen att få vara med på
1: Nallegalan 2026.
0: I år vill vi fylla nallscenen med tusentals nallar, kanske rekordmånga nallar till och med. För varje nalle står för hopp, stöd och viktig forskning. Idag så överlever 88% av barn som har drabbats av cancer, men vi är inte framme än. Så ta fram din mobil och swisha 100 kronor till 90 20 99 1, och döp din nalle också så har du chansen att vinna en plats till den här fantastiska galan. Har du också ett företag, ja, men då finns möjligheten att bidra med en företagsnalle. Allt det här kan du läsa mer om på mixmegapol.se. Och 90 20 99 är dit du swishar

0: mest beroendeframkallande låtarna just nu, Ella Langleys Choosing Texas. När jag hör den vill jag bara ha mer och mer. Och mer av den nya musiken här på Mix Megapol ska det bli också, med en tjej som snart sticker ut på turné. Molly Sandén och Victor Leksell också blir det efter det här.
1: I've heard people say that Grio Morangenge, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

Håller på att planera för fredagsmyset nu. Vi laddar för helg här på Mix Megapol och imorgon så festar vi in helgen med de bästa partylåtarna från 80-talet i Glad höst topp 10. Topplistan som vi kör varje dag med olika teman på låtarna 9 och 17. Hör du Glad höst topp 10 för att göra din höst lite gladare.

kramas mycket, men det låter som en bra uppladdning. Och så försöker hon hålla sig modig, varm och grundad. Molly Hammar laddar nu för sin nya turné som går igång den 22 oktober. Och nu har hennes nya singel Ängel dragit igång här också.

0: Hur många bilder har du egentligen i mobilen? Genomsnittssvensken har tydligen drygt 10 000. Jag har inte vågat kolla hur många jag har. Men här har jag fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Och snart blir det Sanna Nilsson senaste. Och därin efter det här.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och

Lite efter 10:30. Det går bra nu. I höst så ska hon spela Gabriella i musikalen Så som i himlen i Göteborg. Och så har hon släppt ny musik, Sanna Nilsson, What Love Is, i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

0: Du kanske tappade räkningen, men jag har full koll. Jag vet att det är 2 år sedan vi fick ny musik från Benjamin Ingrosso. Vi lyssnar in en av hans nya singlar, Waste My Time. Så blir det Medina när den perfekta mixen fortsätter.
1: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Ett kaosigt kärleksliv som vi ska vara tacksamma över. Ja, det är Benjamin Ingrossos kärleksliv som han outar i hans nya hit Waste My Time här på Mix Megapol.

Känner ingen press nu, eller? Jo, lite grann kan du ändå känna, eftersom det är så att tiden tickar på nu, och imorgon eftermiddag då har du sista chansen på 503 640 kronor extra in på ditt konto. Pengarna i kassavalvet ska ut imorgon eftermiddag och de kan bli dina om du sträcker dig efter din mobil och skickar VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och mässet kostar dig 19 kronor, men du har alltså chansen på 503 640 kronor. Ja, så var det där med press då. Känn pressen, eftersom det är inte lång tid kvar nu tills pengarna i kassavalvet ska ut här på Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: kvar av den här härliga torsdagskvällen och av min tid här på Mix Megapol också för den här kvällen. Men den fortsätter med fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Smash Into Pieces, jag har plockat fram Miley Cyrus och Roxette också.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

taja in helgen imorgon med de bästa partylåtarna från 80-talet. Det är vad du får i Glad höst topp 10. Den här topplistan som du får 9 och 17 varje vardag med olika teman också. Men just då imorgon med, passande nog för helgen, de bästa partylåtarna från 80-talet.

0: klar för Daniel Kristensson och tar över nu med låtarna och håller er vaken till resten av den här härliga natten som ligger framför oss. Du och jag hörs på söndag igen, då finns jag här från klockan 10 och imorgon bitti finns Gry och morgongänget här och väcker dig som vanligt med Ragge och hans fotbollstips och så kommer Lalle hit. Ja men du hör, kändis på kändis dyker upp här på Mix Megapol.
1: Camilla Läppberg är som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Så har klockan passerat midnatt och nattugglan Daniel Kristiansson tar plats i studion. Och samtidigt får jag passa på att önska Maria en trevlig helg så här i förskott. Hon är ju tillbaka igen här på Mix Megapol på söndag redan. Då så har vi en natt framför oss fram till klockan 5, du och jag. Och den perfekta mixen.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

Det är äntligen fredag. Visst, fredagen är inte gammal, en halvtimme sådär knappt. Vi har en jobbedag som vi ska ta oss igenom, men det gör vi tillsammans på bästa sätt, du och jag. Och det som är bäst av allt, förutom då att det är fredag, det är att det glada höstvädret håller i sig idag, åtminstone i den östra delen av Sverige. Var du än befinner dig så önskar jag dig en härlig dag och framförallt en härlig natt. Med ny musik nu från Klara Hammarström.

Vet du att vi har fått en ny tradition? Det är Nallegalan som snart går av stapeln den 1 november närmare bestämt. Och då kommer scenen att fyllas med tusentals nallar till stöd för barncancerforskningen. Och så artisterna då, Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo. Och du kan vara med och stödja forskningen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Och så döper du din nalle också. Då har du dessutom chans att vinna en plats till galan. Är du sugen? Så då ska du läsa mer på mixmegapol.se.

Natten har utvecklats alldeles fantastiskt och det kan bli ännu mer fantastiskt imorgon då. Då är det dags att fylla på kontot med 503 640 kronor. Ja, i eftermiddag då ringer vår vinnarambassadör till någon av Mix Megapols lyssnare och frågar hur mycket ligger i kassavalvet. Det kan ju bli dig vi ringer, så anmäl dig eller gör det igen vet jag. Smsa vinn till 72104. 19 kronor kostar det, 18 år ska det vara. Och så se till nu i eftermiddag att ha telefonen inom räckhåll. För är det vi som ringer, då måste du svara med 503 640. Då kan jag lova dig att det blir en glad höst.

morgon. Vi fyller natten med både nya och lite äldre favoriter. Här var det Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om. Ja, men tänk om du och jag ska umgås i några timmar till. Fram till klockan 5 finns Nattugglan med. Med bland annat Sanna Nilsson om en liten stund. Och så plockar fram en pärla från Deep Blue Something. Och nu Eurythmics på Mix Megapol.

0: Och så är man klar sen när klockan är 00:05. Då blir det same shit, different day.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix
5: Megapol. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: How do you do?
1: Jo men tack, bra, hoppas detsamma gäller dig. Tjuvjakt och Fanny sjöng om 1000 spänn, men det är ju ingenting jämfört med hur mycket som ligger i kassavalvet. Det kommer att bli en jätteglad höst för någon av Mix Megapols lyssnare idag, det kan jag lova dig. Vädret då? Ja, det ser väl hyggligt ut. Solen dröjer sig kvar i de östra delarna i alla fall, men efter sig västerifrån så har den en kallfront som har bestämt sig för att passera, med lite regn också såklart. 15-20 grader i söder och 10-15 grader i norr ser det ut att bli imorgon. Ändå en ganska skön höstdag. Och det bästa av allt är att det får vara vilket väder som helst egentligen. För det är nämligen fredag idag.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

Igår firade de 64 år efter att ha släppt sitt första album, The Beach Boys. Det är väl bara Mike Love och Al Jardin kvar, men de kan ju fira. Och på tal om Love, han har namnsdag idag, eller Love heter han egentligen. Så grattis, Ludvig och Love på namnsdagen idag. Det finns mer anledningar att fira så småningom. Vi ska återkomma till det. Det här är den perfekta mixen med Natte Uggland, Daniel Kristiansson, fram till klockan 5.

Tack för det trevliga nattsällskapet, säger då Daniel Kristiansson som är din alldeles egna nattuggla här på Mix Megapol. Och jag ser att sångaren i Police, alltså Sting, han fyller 75 år idag, det måste vi naturligtvis gratta. Och min vana trogen så kommer jag nog att ta en liten tur ut i arkivet så småningom och hitta någonting med Sting på 75-årsdagen idag. Här kommer ytterligare ett gäng legendarer, Queen närmare bestämt. Body,

0: Nu kommer ny musik i den perfekta mixen.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

För det handlar om att kämpa även om det kan kännas tungt ibland. Det är klart att det gör styrkebesked efter styrkebesked från Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell. Jag blir glad av den där låten. Och glad, det blir säkert också vinnaren av Kassavalvet. Det är öppning i eftermiddag och i valvet ligger så mycket pengar så hälften hade nästan räckt. Men det gäller att komma ihåg beloppet då som är 503 640. Vill du ha alla pengarna då får du se till att anmäla dig. Eller till och med göra det igen. Och det gör du ju enkelt genom att smsa vinn till 72104. 19 kronor per sms och du måste vara minst 18 år. Och i eftermiddag då kommer vår vinnarambassadör att ringa till någon som har anmält sig och ställa den där magiska frågan. Hur mycket ligger i kassavalvet? Kom ihåg beloppet nu. Svara rätt. 503 640 kan bli dina.

Hon var ju i Sverige i somras, eller i maj till och med, utan att säga till oss andra. Taylor Swift var här och skrev låtar tillsammans med Max Martin och Shellback. Och resultatet blev bland annat den här då, Patient Zero, som du får här på Mix Megapol. Härligt att ha dig som nattsällskap, tycker nattugglan Daniel Kristiansson, som bjussar på Richard Marx i den perfekta mixen. Ocean.